fór út af sporinu. Týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sögur.

0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hendi í smá stuðum að... Já.
0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgin.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Síðasta áratvíin hefur hlutfall nefnenda sem lesa Brennunjáls sögu sem hluta af skildunámi sínu til stúdentsprófs hríðfallið. Helmingur framhaldsskóla hefur tekið söguna sem löngum hefur verið talin höfuðrit íslensk bókmenntaarfs af leslistum sínum, annarkort í heild eða hluta. Þetta eru niðurstöðu könnunar sem Morgunblaðið framkvæmdi meðal íslenskra framhaldsskóla en 14 af 24 framhaldsskólum sem svöruðu fyrirspurn blaðsins hafa dregið úr lestri Íslandingasagna síðustu árin. Ástæðuna má lesa í Morgunblaðinu í dag. Kjaradeila Icelandair og félags atvinnuflugmanna er mjög erfið að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkis sáttasemjara. Hann segir að ekki sé búið að boða annan fund í deilunni en samtöl hefði átt sér stað símleiðis helgina. Segir Ástráður að fólk sé að tala saman í síma og reyna að leita að einhverju leiðum til að koma samtali í gang. Segir hann alls konar hljóð í fólki en ekkert sé að frétta. Túlkun Daða Más Kristófessonar, fjármála og efnahagsráðherra, þess efnis að ný skýrsla upptöku evru hérlendis bendi til þess að kostnaði við krónuna sé meiri en ábatnin röng. Þetta segir Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði í grein í Morgunblaðinu í dag. Fjalla var skýrsluna í Morgunblaðinu helgina en Daði sagði fyrir helgi að kostnaður við að halda úti krónu væri mikill og evran væri vænlegur kostur. Jón Helgi bendir hins vegar á að hvergi í skýrslunni hafi farið fram kostnaður og ábatagreining. Vel á annað hundra skjálta mældust í grennd við Hellisheiðarvirkjun í gær og fundu íbúa Hveragerðis vel fyrir þeim stæðstu. Sá stæðsti mældist 3,3 að stærð og fannst hann einnig á höfuðborgarsvæðinu. Milli klukkan 5 og 6 í gær urðu nokkri skjáltar í kringum 3 að stærð. Fyrsta skjáltans var vart snemma í gærmorgun. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Elín Borgu Unu Einarsdóttur og fjallar að fjöldi framhaldsskóla hafi hægt að kenna Njálu og hinn eftir Sólveigu Sigurðardóttur en hún skrifar að heilbrigðisstarfsfólk hefur miklar áhyggjur af aukinni notkun ósamþykktra peptíða. Og frá Löggulandi heyrist ekki mikið en tilkynnt var umferðarslys í Hálendiskverfi, einn var fluttur á slysadeild með minniháttar meiðslum í gærkvöldi. Ökumaður mótorhjóls var sektaður fyrir ranga skráningu og án gildra ökuréttinda og fyrir að vera ekki með viðeigandi öryggisbúnað. Og síðan voru fjórir menn sem tóku þátt í innbroti í Kópavogi, þeir flúðu þegar öryggiskerfi hússins fór í gang. Í dag verður hæg breytileg átt, þoku súld og dálítil rigning austan til hiti 3-8 stig. Úrkomu lítið annars staðar á landinu með hita alltaf 16 stig en stöku skúrir verða sunnanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum fyrir Ísland vaknar og í dag fyrsti júni. Júni
1: komin. Það komin júni og það ekki nóg með sér útborgarnadagur, heldur líka svona þeir sem fengu tilbaka frá skattinn.
0: Já,
1: fáum tilbaka í dag. Eða þeir sem skulda. Það annað hvort kortir talan, græn eða rauð. Það stóra spurning að dagsins hjá öllum.
2: En stóra, málið náttúrulega, það komið sumar.
1: Já, já. Vá, þetta var rosalega eitthvað
2: svona. Þetta er svona mjúkt sumar, sko.
1: Herðu, vitið það, ég leit út í morgun og ég sé aðeins svona frekar dökkt yfir og rigning og svona. En það svo milt úti.
2: Ég veit það, svo fallegt
1: ég sleppti sokkabuxunum í dag. Þetta fyrsti dagurinn sem ég ekki sokkabuxur. Það ekki sama og eins ég búin að segja miljón sinnum. Ef vera sokkabuxnalaust ekki sama sem vera nærbuxnalaust.
2: Nei, ég veit það. En það ekki hlýja í sokkabuxum, er það?
1: Ertu ekki að grínast?
2: Er það?
1: Þú greinlega aldrei verið lengi í sokkabuxum.
2: Veistu það, ég hef ekki verið í sokkabuxum.
1: Að sjálfsögðu, ef maður í 70 den á sokkabuxum,
2: það 70 den, ok, ég er
1: ekki mikið.
2: Nú er ég að tala hebresku fyrir það. Þetta er samt
1: Því sko þykktin á sokkabuxum. Þú vilt verið frá 10 den upp í 100
2: den. Ég vil sjá Jón fara í sokkabuxur.
1: Jón í sokkabuxur.

0: í vikunni. Æ, afsakið, búið ekki.
1: Við vorum að tala sokkabuxur hérna núna. Það er búið að vera mikil umræða sokkabuxur. En við ætlum hins vegar að ræða eitthvað allt annað heldur en sokkabuxur vegna þess að við ætlum að fara að kíkja. Það sem helst í fréttum og á forsíðum Morgunblaðsins í dag er náttúrulega að vera að tala menningararfin okkar, Njálu, en það hægt að lesa og kenna Njálu í mörgum af menntaskólum landsins. Og Morgunblaðið gerði könnun í þessu og það er náttúrulega að 14 af 24 framhaldsskólum sem svöruðu fyrirspurn blaðsins hafa þeir dregið úr lestur í íslenska sagna síðastliðin ár.
2: Já.
1: Þetta er náttúrulega svolítið merkilegt, merkilegt þróun.
0: Sko, það er mikið búið að tala mitt lestrafærni, námsárangur og allt þetta hérna. Mm-hmm. En sáuð þið sögur helgina, barnaháttíð, velunaháttíð barnana, afsakið.
1: Nei, mista því.
0: Nei, þarna var, kom bara í ljós að það er sko nóg að gera í grúsku í að semja lög og texta og sögur og leikur í hvað og börnin eru þar í fyrirrúmi. Þannig að bara
1: þetta
0: er ekki allt eitthvað á leiðinni niður, sko. Halda því. Og nú er verið að koma að það eru allar útskriftir öllum menntaskólum.
1: Mm-hmm.
0: Og það eru dúksætnir algjörlega að toppa sig enn og aftur. Til dæmis eins og FB var gefin bara hæsta engur sem nokkuð tíma er gefin í skólanum 9,83 eða eitthvað skilur
1: við.
0: Og vinur hans var með 9,78 þeir eru búin að keppast alla vetur hver myndi dúksa.
1: Þetta kalla maður alvöru keppni.
0: Nei, alvöru það er sko nóg að gera, unga fólki þetta er ekkit alveg að leiða niður, sko.
1: Nei.
0: Þó við þurfum samt að huga að grunninum, sko.
1: Nákvæmlega.
2: Saman á því, það er hins vegar jarðhræringarnar, það er halda áfram hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það bil 400 jarðskjálftar voru á Helliseiði undanfarinn sólarhring og þetta er nærri litlu kaffistofunni og það er talið að uppruni þess að síðan 3 kílómetra vestan við Húsmúla. En hreinan virðist ekki í rénun, þannig að það er spurning, hvað er að fara að gerast á þessu svæði?
1: Já, það veit maður náttúrulega aldrei. Nei. Það er náttúrulega líka verið að tala það hér að Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða helgina.
0: Veitu, hver er það?
1: Dua Lipa.
0: Nei, ég veit alveg hvað Dua Lipa.
1: Já.
0: En hver er þessi heittelskaði?
1: Sko, þetta er leikari sem hún var að giftast og hann heitir Callum Turner og er breskur. En þau giftu sig, sem sagt, við mjög látlösa athöfn í Old Marylebone Town Hall í London gær.
0: Hún er svo töff. Hérna segir líka á einu netinu, maður og kona sem fór út að njóta við sem reynisvatni í Grafarholti, endið á slysadeild eftir að lausir hundar bitu til blóðs.
1: Hvað segir
0: þau? Þú veist þetta, ég fæ bara svona gæsa þú, sko.
1: Það er nú ekki hugulegt.
0: Nei, það voru 2 hundar og 2 hundir bortu koljir, en eigandi þeirra var með 3 hundir í taum í göngu. Þetta, já.
1: Og það er mynd af þessu hérna.
0: Þetta er bara hrikalega ljótt að sjá. Já, þessi, ég myndi fá tráma þó ég sé nú alveg ágætlega orðin góð með hunda í dag eins og ég var ekki.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er bara áfall sem fólk verður fyrir þegar dýr bítur.
1: Þetta kemur slæmi orðu á góðu hundana.
0: Það er alveg máli og slæmi orðu líka á góðu hunda eigundunar.
1: Akkur,
0: þetta er líka eigundunar, auðvitað er þetta dýr bara dýr en það er eigundunar sem er að passa.
2: Og ekki viljum við að fá slæmt orð á rauðu hundana heldur.
0: Stundum við í lagi að grína á stundum
1: ekki. Þessi var ágætur. En það er líka athyglisverð grein á Smartlandinu eftir Augusta Johnson og hún ber yfirskriftina er fúlt að verða gamal. Og þarna er hún að tala náttúrulega heilsu og hvað maður þarf að gera til þess að tryggja það að verða bara ekki gamal. Ég bendi ykkur á þetta.
0: Sko, maður getur ekki, eina sem maður getur tryggt að maður verður gamall, en það er spurning hvernig maður verður gamall.
1: Jú, í kollinum, sko.
0: Já, ég er að segja það, veist.
1: Hérðu, og viðhorf og aftur viðhorf, segir Ágúst
0: Jónsson. Það verður nefnilega máli, hvernig maður hugsar.
2: Vili Pulsa er hættur með pulsuvagnin í, ég held að það sé einhvers þar á Reykjanes.
1: Reykjanes Keflavík.
2: Já, hann ætlar að verða bondi bara.
1: Gott, já.
2: Eftir 46 ára.
1: En hann hefur selt pulsur með uði.
0: Ég myndi bara að segja, er þetta ekki pilsur?
1: Nei, þetta var svona þegar hann keypti vagnin og hann hélti sig bara á hún.

0: Við erum nú öll þekkt fyrir það að vera náttúrulega einstaklega vel í íþróttum og fótboltanum sérstaklega. Ég lét mig hafa það og horfði á hérna úrslitaleikinn í hérna
1: Evrópukeppninni
0: um helgina.
1: Í hverju var
0: úrslitaleikinn? Evrópukeppninni.
1: Af því mér varst að svona fyndir status sem hún settir.
0: Hva? Já, ég geri það fyrir vinum mínum.
1: En mitt, þú veist að það var með sér, hvað þýtti þetta? Það var ekki eins og rétt.
0: Nei, nei, þetta líka
1: þú skrifar Usulon en sé og you never hvað?
0: Ég veit ekki, you never come alone eða eitthvað.
1: You never come alone.
0: Ég leik með
1: þetta maður. Ég verð bara útskýrta því þú veist þetta náttúrulega you never walk alone, skiljum
0: við.
1: Og það er Liverpool, sko.
0: Já, ég veit það, ég bara...
1: Og það var Liverpool og var ekki keppið, það var Arsenal og hvað? Segðu mig, hvað er lið?
0: PSG.
1: Hvað?
0: PSG?
1: Bíðu. Hvað heitir
0: Paris Saint-Germain.
1: Hanna kom það, þetta var ekki PSG Eindhoven, sko.
0: Nei, nei, ok. En sko, málið það, ég alltaf þegar vini mínir sita inn hérna, you never walk alone, eitthvað, og Facebook, og siti ég alltaf bara á YMCA, þú veist, það lítur hér um bil saman.
1: Já, nákvæmlega.
0: En sko, málið, þetta var hörkur leikur hins vegar.
1: Já, og hann var alltaf langur.
0: Já, ég meina hann þá framlenging og síðan vítaspyndukeppni og síðan að klikka á síðasta skotinu. Það var ótrúlega.
1: Nei, og líka bara svona vítaspyndukeppni. Ég er að tala frá sérfræðingunum sem er að fylgjast með þessu. Svona vítaspyndukeppni, að þetta var það jafn leikur að vítaspyndukeppni er næst í bara eins og hendi uppi bara hver fær hérna, hvað er þetta? Hendi uppi pening. Þetta er bara heppni í lokin.
0: Þú setur alltaf ekki varnamann í það að skjóta taka vítaspyrnukeppni.
2: Nú er það ekki?
0: Nei.
2: Af hverju ekki?
1: Hvað segja fræðingarnir?
0: Ég bara vinur mér sagði þetta.
2: Af hverju ekki varnamann?
1: Og af hverju getur ekki varnamann að skjóta alveg svo
0: vennið? Jó, nei, ég segi svona bara, þú veist, hann náttúrulega...
1: Þeir eru
0: allir fótboltamenn. Pældu í því samt að hafa
2: brent þessu af. Jólægir. Við vorum að horfa og það var þarna undanúrslitin í Norðurlandamótinu í Krulli.
0: Já,
2: okay. Og þú ætlaðir að vera með og við vorum með snakk og ídýfur og alls konar.
1: En hvað segja Kóli?
2: Kóli var rosa.
0: Í Krulli? Er keft í Krulli á Íslandi?
2: Nei, þetta var Norðurlandamótið sko.
1: Norðurlandamótið. Erum við ekki með lið þar?
2: Haldi, alveg pottið ekki, ég hef ekki hugmyndu það. Ég veit alltaf hvað Krull er.
0: Það er alltaf verið að pússa svona fyrir fram að sópa svona fyrir
2: fram að. Já,
0: okkur. Við látum það að duga.
2: Það er svolítið satisfæðing að horfa á það samt, finnst mér.

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu.
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Sko, hvernig var helgin, Áskeir Páll? Það náttúrulega alltaf bátatími hjá þér núna þegar sumra tekur.
4: Já, já, það bátatími hjá mér og svo svona hittingur í heimahúsum og partí og eitthvað svona.
3: Það náttúrulega
2: fylgir alltaf held ég flestum brönsum að sjóbransinn ekkit öðru sér heldur en aðri brönsum. Það því þurfum að hittast og tala, hitta mennina. Og
4: fara svona yfir málin, sko.
2: En voru ekki ykkur sviftingar af þér í bátamálum?
4: Jú, ég náttúrulega var að auglýsa bátinn minn til sölu og var að sýna hann helgir.
3: Hefur það eitthvað gengið?
2: Ég sá það nefnilega, sko, það voru bátasviftingar hjá Áskeirinn.
4: Já, já, það er svona einhverja hreyfingar í því, þannig að nú hérna tekur báturinn mig við að gleðja einhvern annan heldur en mig.
2: Sko, ég er enn að býða þetta í boði.
4: Já,
2: út á sjó.
4: Nú verð það að koma.
2: Ég er bara ekki eins og Jón, sko, ég, mér langar út á sjó, sko.
4: Já, akkurat, þú segir ekki að þið langið það og fer síðan að kvíða fyrir því þegar það gerist.
2: Nei, en ég er ekki því sko, ég vil ég fara rosa langt út, sko.
3: Nei,
4: Jú, ég átta með því þegar þú segir það, ég hef aldrei heyrt þetta.
2: Ég hef aldrei heyrt þetta. Eina góða flösku af sjampói, hann veit, Jón veit alveg hvað þetta er, sko. Hann fann upp sjampói.
3: Hvað er hérna, hvað komast margir í bátinn?
4: Þannig að segjum að ég kefti í vor, það er, ég ætla þessi ekki svona 7-8 manns.
3: Já, þannig að við getum fjölmennt bara
4: í... Já.
2: Ekki og margir samt.
4: Það geta 4-6 sofið í honum, þannig
2: að
4: við erum fjölmennt og kannski 2 manns.
2: Nei, það geta sofa róa sig hérna, sko, þetta bara aðeins að koma kannski 2 tíma eða eitthvað.
4: Ekki að hafa, hafa, hafa.
2: En það er ekki að sofa neitt, sko.
4: Hafa, hafa. Já, það er nýtt.
2: Sko, Áskeir, hann finnur upp svona þessi slagor, gingan, gúlikúli, happa, happa, kúkiti, kíkiti, gó og eitthvað svona bull.
4: Kúkiti, kíkiti, gó, það er vinur minn sem á það, Trausti.
2: Ó, ok, bara, ég held að þú hefði fundið þetta aftur. En ég var á Akureyri um helgina.
4: Alveg, heyrðu, það fór ekki lítið fyrir
2: því. Ég skaust á Akureyri í hátíðinu og var að, það var mikið að vera á Akureyri um helgina. Þetta er rosalega stór kvöld í bænum. Þetta er sem sagt, kalla á kvennakvöld Þórs. Já, kvöldanum er bara Þór, en ég var að visslist þér að kvennakvöldunum sem er Þór Káa, sem er saman, sko. Og þetta var svakaleg vissla. Ég var með svona rúmlega 300 konur og svo voru 500 kallar í Þór. Þannig að þetta var alveg bara þvílík vissla og hvert skemmt þetta eru fættur öðrum og þetta voru bara og hattrætti og upp og þessast fjáröflun liðana.
4: Já.
2: Tókst það við gífulega vel og endaði með sameiginlegu balli sem ég startaði í sjálfnum og þetta var alveg geggjað.
3: Ég sá hann á internetinu að það var bara hann að allur pop heimurinn var bara meira og meira fyrir norðan.
2: Já, þannig séð, þetta voru ég og strákanir.
3: Já, þetta var svolítið.
2: Þetta voru ég og strákanir. Þetta voru bara flotti strákar sem komu voru skemmta og þetta var bara, já, þess að ég segi, þetta var alveg, tókst alveg með endimum vel.
3: Hvernig var veðrið á Akureyri?
2: Sko, þetta var pínu, sko, við fórum í loftið í gær í rosalega fínu veðri, bara 11-12 stigum hérna, svo stillt og svona.
3: Sól og blíðu.
2: Svo hérna flugu norður og þá svona dindi aðeins yfir og svo kom flugstjórinn, góðu gestir, og vilja segja, hittast þið akkur, eru 3 gráður, ég bara, það var bara grenjandi rigning og 3 gráður, en svo einhvern veginn byrti til og varð bara svolítið svipað og var hér.
3: Í gær.
2: Já, það var bara svona akkur því hátinn, það var bara 3 stig og grenjandi rigning, maður svona, akkur tók ekki droslega vel á móti manni, en svo einhvern veginn svona jafnaði að segja út.
3: Sko, það er eins og með Akureyri, hún tekur nú oft, sko, svona kalt á móti manni, en hún skila manna allt einhvern veginn vel heim.
2: Já, þetta var bara, þetta var ótrúlega flott, en það er líka sagt, sko, þegar maður er með svona viðburð inni, þá er betra að það sé ekki gott. Skiljið hvað er að meina
4: það? Já, okkur, þá vill fólki koma inn.
2: Fólk er í fyrirparti út á palli og það vill ekkert komast inn í ykkur dimmu, sko.
4: Nei.
2: Þannig að þetta var einlega bara perfekt veður. Eina sem var hjá köllunum, að því að leikurinn sem vorum að tala við náðan, hann framlengdi svo mikið, að kallakveldi sengaði alveg korter, held ég, eða hálftíma.
3: Það voru ekki, sengu ekki allir bara yfir sjónvarpinu?
2: Jú, það voru allir bara að horfa á fótbolta, þetta er allt saman fótbolta menn, sko.
4: Herru, ég hérna fór í að smá aflýsingavinnu um helgina ég náði mér í aukatjóp.
2: Nú, nú,
4: hvað var að gera? Leysa af hjá Jax handverk.
2: Býtu, hvað varst að gera? Rífa guðuna?
4: Ég bara nefnir bara afgreiða og svona sjáum, pass upp á, haldu,
3: haldu. Takka skilabóð.
4: Já, akkurat.
2: Og já, ef einhver veit græðirnar hann, þá varst að þú.
4: Nákvæmlega, það var sko fullt af kúnum sem komu þarna, ég seldi alveg fyrir grilljónir.
2: Nei, meina Bluetti núna alveg, ég finn bara það að ná toppnu, það bjargaði til eins mývarslaupinu um helgina.
3: Heldur betur,
2: já. Ég frétta því.
3: Var sá það að steppa í hag?

0: Nóa gera hjá okkur, sumar og sól, ekki sól en sumar. Við erum Íslandsvagnar og
1: gáðum. Það er alltaf sól hérna hjá okkur.
2: Já, við þakkum fyrir það sem við fáum og ég meina þetta gott fyrir gróðinu núna alla þessa viku. Það, það spáður rigningu, þannig að það verður gott til þess að...
1: Þú er líka gott að hans er bleitt upp í þér
2: og... Jú, jú, mikil ósköp.
1: Má ekki vera þurr.
2: Nei, en svona bara til þess að tala við ykkur svona á íslensku vegna þess að það er komið sumar og þá fara húsflugurnar á fleygifeld. En mér langar til að segja við ykkur að húsflugur geta fundið sýkur með fótunum.
0: Já.
2: Og rannsóknir segja að þær séu margfalt næmari heldur en mannleg tunga með fótunum.
1: En er ekki lík, er við ekki rosalega næm á milli tanna? Sérst.
2: Hvernig þá?
1: Á milli tanna.
2: Þetta var mjög... Á milli tanna?
1: Já, einhver, þú veist...
2: Já, ég þekki það nú
1: ekki. Er það ekki eitthvað svona...
2: Ég veit ekki hvað með þig, ég veit ekki með þig,
1: Reykjana. Ég er rosa næm á milli tanna.
2: Ég ætla bara að klára það með flugunar og við þurfum að hella okkur aðeins í þessar tær. En sko þetta útskýrir hvers vegna flugan lendir nákvæmlega alltaf á því sem hún ætlar að borða. Og það er vegna þess að hún nemur sykur og mat í gegnum tennar. Kannski á milli tanna, ég veit það ekki, en þetta er allavega það sem að rannsóknir sína.
0: Give me some sugar,
2: honey.
0: Klukkan er eins og orðin hálf átta og rétt rúmlega. Hvað er að gerast í fréttum, Axel?
2: Það segir frá

Því ég fréttum að Brennu Njáls saga sé á leið út úr skildunámi í framhaldsskólum. Þar þetta les allt um það á mbl.is. Kjaradeila Æslandir og félags atvinnu flugmanna í nút. Túlkun Daða Más Kristófurssonar á því hvort þegar að taka upp evru röng og hægt að lesa grein eftir Jón Helga Egilsson í Morgunblaðin í dag sem staðfesti þetta. Skjálftar voru á Helliseiðavirkjun helgina. Nú þar eru tvær frábæra greinar í Mogganum í dag. Önnur eftir Elín Borgu Unu Einarsdóttur og fjallar fjölda framhaldsskóla sem hafa hægt að kenna Njálu eins og vorum að ræða þeir náðan og hin eftir Sólveigu Sigurðardóttir sem skrifar að heilbrigðisfólk hefur miklar áhyggjur af aukinni notkun á ósamþykktum peptíðum. En frá Löggurlandi heyrist að það var umferðarslys í Háaneyrishverfi í gær. Einn fluttur lítið slasaður á sjúkrahús. Ökumaður Mótihóls var hirtur fyrir ranga skráningu og án þess að vera með hjálm. Og síðan voru fjórir menn sem tóku þátt í innbroti í Kópavogi, sem stunduði innbroti í Kópavoginu með helgina, en flúðu þegar öryggiskerfi hússins fór í gang. Í dag verður hæg breytileg átt, þoku, súld og dálítil rigning austan til, hiti 3-8 stig og úrkomu lítið annars staðar með alltaf 16 stig að hita. Morgunflug frá Keflavíkur og áætlun nema flug Æslandir til Zurich, því hefur verið aflýst. Sólar uppbrás á 23 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 11:30 í kvöld.

0: Mér langar til að spyrja þig, Jón, af því að þú fylgist svo vel með öllu því sem er að gerast í fréttum og þetta allt saman. Ég heyrði niður í Snarfara helgina að menn voru mikið að tala Icelandair og hvort að félagið væri bara mögulega á leiðinni í gjaldþrot. Er það í alvörunni einhver hætta?
1: Það er alltaf hætta með félög.
0: Okay.
1: En nei, sko, vonandi ekki. En ef þetta heldur svona áfram, þá náttúrulega getur allt gest.
2: Það allir alveg vitleysir út af þessu, því fólk veit ekki hvort að mæti flugi, veit hvort að verðið ekki.
1: Nei, en þetta náttúrulega félagi hefur ekki hagnast í hvað 7-8 ár, þannig að þú veist, félagi geta ekki gert það.
2: Ég ætla að segja, hvenær er þetta búið bara, hvenær...
1: Það
2: kemur ekkert inn.
1: Nei, þetta er náttúrulega bara mjög erfið staða.
0: Við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni hér á K100 eftir augnablik. Skipta peningar öllu máli.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní. Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni. Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Ísland vagnar, það er fyrsti júni, sumar er raunverulega komið og það er útborgunardagur í dag hjá okkur flestum.
1: Já, og frá skattinum og barnabætur og alls konar í dag. Nei, þetta er góð, hvað er, þú talar eins og þú skuldir skattinum.
0: Eitthvað smá eða?
1: Já, það er alltaf. Já,
0: það er ekki mikið.
2: 5 miljónir
0: eða? Nei, þetta er ykkur 100 á skallið eitthvað.
2: Já, ok.
0: En það er alltaf skemmtilega að fá tilbaka.
1: Alltaf skemmtilega.
0: Já, já. En sko, við vorum að tala hérna um Icelandair rétt áðan og auðvitað megum við ekki hafa neitt slíkt í flimtingum vegna þess að þetta er graf alvarlegt mál. Hins vegar náttúrulega eru flugmenn þetta að berjast fyrir sínu réttindum. Við svo sem þekkjum ekki nákvæmlega alla enda á þessu máli. En hins vegar náttúrulega er graf alvarlegt þegar fyrirtæki eins og Icelandair er búið að reka sig undir einum í markaðsverði. Eins og eitthvað var að segja að félagi heildar markaðsverði á félaginu er eins og ein þota. Þannig að sko þeir eiga 30 eða 40.
1: Og þú vorst að segja að það er ekki búið að hagna sístu 7 ár og maður hugsaði mitt, hvað getur svona félag gengi lengi
2: á þess að hagnast?
1: Á þess að hagnast?
0: Það getur ekki gengi lengi vegna þess að þegar að fyrirtæki tapa svona þá borgar hlutavarnir reikningin og hlutavarnir eru náttúrulega ekki tilbúin þess að gera það endalaust.
1: Nei, ég skil það vel, sko, en vonandi bara, þú veist. En ég minna,
0: þetta snýst allt um peninga og þá getum við spurt þessu spurningu, skipta peningar alltaf öllu máli?
1: Bara í stóru myndinni, erum ekki talað það, bara hjá venjulegu fólki, fyrirtækjum, er þetta bara leikur á tölum?
0: Sko, peningur og peningur er náttúrulega ekki það sama. Við vitum þetta minnst að Sólveig Anna er að berjast náttúrulega fyrir því að hennar fólk fái leiðréttingu launa sinna, fólki sem er kannski með lægstu launin og annað. Þar er fólk, ég veit ekki hvað mánaðarlaun hennar fólks er, kannski 600-700.000 eða eitthvað leins. Síðan eru einhverjir sem eru kannski bara með 4 milljónir á mánuði.
1: Ef ekki meira, mann var nú að sá lista hérna daginn yfir ríkisstarfsmenn og það eru bara ríkisstarfsmenn, sagði ekki.
0: Þar voru 250, þegar hæst launaustu ríkisstarfsmenn voru mestu leiti
1: úr heilbrigðisgeirunum.
0: Það var sérstaklega einn ráðherra, það var hérna hún Kristrún Frosta, forsetinn og svo heilbrigðisstarfsmenn.
1: Já, og ekki nóg með heilbrigðisstarfsmenn, heldur heilbrigðisstarfsmenn fyrir utan höfuðborgarsvæðið.
0: Já, út af landi.
1: Já, það var ekki höfuðborgarsvæðin. Það kom mér mest og varst það. Það sé ekki höfuðborgarsvæðin.
0: Hefur einhvern veginn velt í fyrir þig hvaða er sem að þú þyrftir að hafa í laun eða langaði til þess að hafa í laun?
1: Auðvitað höfðu öll velt í fyrir okkur. En líka þegar maður sér þessi ofur laun hjá, þú veist, bankastjórum og fleiri sem eru komnar yfir kannski 10 milljónur á mánuð, þá hugsa maður bara, veitu, wow, hvað myndi ég gera, ég væri með 10 milljónur plús á mánuð.
0: Já, hvað myndir þú gera að þú væri með 10 milljónur plús í laun?
2: Að hætta í vinnunni vegna þess að maður hefði ekki tíma til að sinna því.
1: Nei, þetta er svo rosalega, ég get ekki svona ímynda mér að þetta er svo rosalega hátt. Á hverjum einasta mánuði?
2: Hverjum einasta mánuði, þú ert með yfir 100 milljónur á ári. Það kallinn þegar eru 10 miljónu þá eru snöggur.
1: Ég er bara eina af þeim sem hefur aldrei verið í svona ofurlauna starfi, skilur. Ég er alltaf bara listamaður og
0: rétt skrýmdir.
1: Nei, maður er bara tónlistamaður úr Íslandi sem er nú ekki.
2: Þegar þú ert komin, eða þú með 10 milljónur á mánuði og síðan ferð að berjast yfir því að fá launahækkun, munar rosalega mikið að fá, þú veist, vera með 10 milljónir en ég ætla að fá 12. Þú veist, breytir það einhverju risastóru?
1: Og það er kannski 2-3 mánalaun hjá svona kannski lánana fólki, bara þessi launahækkun sem þessi fær.
2: Ég meina 2 milljónir eru það ekki svona sirka laun þingmanns í dag?
0: Jú, er ekki þing fara að kaup 15, 16, 17, 100.000 eitthvað slags á mánuði og svo plús nefndagreiðslur og eitthvað svona dagpeningar og eitthvað, þannig að hýfist aðeins við. En ég meina, þú veist, laun eru náttúrulega bara það sem er greitt fyrir þína vinnu og keiptur að þér ákveðin tími. Síðan fer það náttúrulega eftir mikilvægi starfsins og þá náttúrulega byrja svolítið ballið. Ég meina, hvaða starf er mikilvægara?
1: Ég ætla einmitt að segja, þú veist, mér finnst þetta stöðum ekki alveg, það er ekki alltaf sama sem er ekki milli þess. Ég venni bara að segja það, því að er mikilvægara að vera að sjá um, að vera bankastjóri eða forstjóri ykkurs fyrirtækis eða að vinna með börnum, passa börnun okkar. Já, ég er ekki greiðast núna, sko.
0: Nei, það er nefnilega stóra máli.
1: Lengi býra fyrstu gerð og vill maður ekki hafa fólk sem er vel launa, sem er að passa börnum með virmi vinnunni.
2: Akkurat. Og er ekki börnin mestu verðmætin, sko?
1: Jú, og eru mestan hluta yngri leikskóla í leikskólum og skólum.
2: Ég meina, væru við til í það? Bara að breyta þessari hugsun. Fjármálagerinn fær minna, hérna, uppeldisstarfsfólki fær meira.
0: Ég held að það sé nú svo ákveðin útópía.
1: Já, það er kannski svolítið svona...
2: Já, ég meina, ykkur staður þurfum við að taka peningana sem að við hækkum launinu þá
0: og já. Þú ert smátt og smátt í þessu spjalli, Áskeir, að breytast í jafnaðamann.
2: Nei, ég er að spyrja spurningar, sko. Hvað ætlum við að taka
1: þetta? En það við líka bara að spyrja út já, til hlustenda og leta fólk hugsa.
0: Fyrir,
1: þetta er ekkit endilega okkar skoðun, við skiljum. Við erum bara svona erum að aðeins að velta steinunum, sko.
2: Já, já,
1: sem öllum þessum steinum sem ætlar að velta.
0: En þetta er náttúrulega, eins og ykkur sagði hérna á hann, með útópíu, sko. Það er raun og veru útópía það að hafa alla á sömu launum. Það er ekki hægt.
1: Nei, ég skil það alveg.
0: Og bara... jafnaðamennska er falleg en hún reynist ekki virka, þú veist, þegar kemur að því.
1: Já, en svo svona ef við tökum þetta algjörlega út bara, sem þetta við bara lífið, bara skipta peninga dröllumáli.
0: Það er náttúrulega stóra spurningin.
1: Sko. Þið vitið að stundum gera þegar einhver fellur frá, sem á einhver eignir, þá stundum verða bara meiri vandamál í fjölskyldinni. Af því það vilja allir bita á kökunni.
2: Jú.
1: Akkur var þú meiri nýja, akkur, þú veist þetta hérna. Og erðamál geta orðið ofsalega svört og vond. Svakar.
0: Út af klukkustrengjum.
1: Og já, sko, út af einhverju peningum sem að skipta svo kannski í grunninn. Ha, einhverju máli eða hvað?
0: Það skiptir þá máli sem gera vesinu.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, en það er náttúrulega sko, eins og eitthvað sagði, þú þekki fyrst fólk fyrir þú skipt með í búi. En þá erum við komin í aðra umræð. Við vorum að tala peninga og laun. Til dæmis, sko...
1: En það er svo leiðilegt að tala það, ekki tala bara um hvað annað.

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
1: Já, góði hlustundu, það komið formlega sumar 1. júní.
2: Já.
1: Og veitir, það myllt veður, þó að sé pínu dökkt yfir og það blautt og svona, en það myllt veður og maður finnur einhvern veginn. Ég fann allan í morgun að spennan einhvern veginn svona aðeins að losna úr þjóðfélaginu. Mm-hmm. Það bara ég, mitt hverfi?
2: Nei, þetta gerist alltaf svona í, þegar sumarið dettur inn, þá svona,
1: Já.
2: Verður aðeins svona ljúfara.
1: Ég elska það, svona mild og maður getur bara að vara í kjólinn og sumafötin og svo.
2: Akkurat og njóta
1: sumafötin. En ég er með tilbúna spurningu dagsins og vinningurinn í dag er að sjálfsögðu gjafabréf á Brasa restaurant 20.000 krónur. Það er þetta að fara í geggju hátegisverið laborðum að það og hvað er betra á sumardeginn að fara í hátegin og þessi gott að borða?
2: Hvernig ljóma spurningin ekki það?
1: Hún hljóma svona. Meðal manneska skiptir þetta á 6 mánaða fresti þó þið ætti nú að gera það oftar.
2: Ok, þetta er ekki...
1: Þetta er svona smá auka svona, meðalmannskan skiptir þetta á 6 mánaða fresti þó að sé nú ráðast að gera það oftar.
2: Ok, þetta er ekki nær föt.
1: Nei, vonandi ekki áskan.
2: Ekki rúm föt.
1: Nei, vonandi ekki Jónas Fess. Leifu nú að hlustendum að hringinu.
2: Jú. Hvað erum að skiptum á 6 mánaða fresti? K100, góðan dag.
3: Er þetta tannbursti?
1: Var það svona auðvelt í dag? Það er ekki að
2: hafa 6 mánaða fresti.
1: Hvað gerir þú einu svona áriða?
2: Einu svona mánuði alveg minnsta.
1: Já, það sem ég sagði, það fylgdi með spurningunni, þó maður ætti að gera það oftar, en meðal manneskjan,
2: skiptir þetta á
1: 6 mánaða fresti.
2: Hvað er, krakka minni komið í sæl, viljið skipta oftar?
1: Ég heldur endur ég gerir þetta svona 3 mánaða fresti.
2: Já.
1: Ef ég á að segja alveg hreinskilislega.
2: Ég gerir þetta svona cirka 2 mánaða held ég.
1: En þú, kæri hlustandi?
3: Ég held ég gera það 3 mánaða. Ég heyrði einhversvegar að maður ætti að gera það.
1: Já, ég er nefnilega að heyra það líka. Ég held ég gera það. Ég kaup oft svona...
3: En það fyrir svona eftir líka. Að sömu er einhvern veginn tætast fyrr.
1: Já, sammála.
2: Hvað bustarðu þig oft?
3: Allanum tvisvar.
1: Ég er nefnilega að busta bara einu svona dag. Ég hef alltaf gert það.
2: Já.
1: Ég veit ekki af hverju. Ég er með rosalega sterkar tennur.
2: Já, þetta er svona.
1: En ég kaupi oft svona marga saman í pakka á alltaf svona lagar, skilji, tannbursturum.
2: Þannig á það líka vera.
1: Það er bara geggjað. Ráðlegi fólk er að kaupa svona magnpakninga á tannbursturum.
2: Herðu, þú verður væntanlega að busta bara tennutina eftir þú búin að fara á Brasa restaurant til þess að fá þér geggjaða máltíð. Hingrað á línunni, við ætlum að fá vatala upplýsingar þig.

0: Hægtur og leiðan álgast klukkan það að verða átta við erum Ísland vaknar.
1: Jó, mikil óskum og áður að við förum í fréttinnar langar með þess að koma með hérna eitt enn.
2: Ég er spennt.
1: En sko, rannsóknir benda til þess að hörð byrjun á rifrildi auki líkur á spennu í lokin. Það minnur okkur á að markmið í sambandi ekki að vinna umröðana 5-0. Þetta markmið að báðir gangi frá borði án þess að annar hugsi Ég hefði aftur að giftast hljóðlátum ískáp, skilji. Við erum einhvern veginn svona...
2: Er sérst markmið að sé jafntefli?
1: Sko, já, það er...
2: Fyrir keppnisfólk það alveg glatað.
1: Heldur þú hvað það?
0: Ég veit það.
1: Geturðu ímyndað hvað þetta á hennar heimilu?
0: Ég bara, maður er heyrt upptökur, sko.
1: Breið fyrir þetta reglumni.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Þór Bæring
4: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni
5: Já
4: Þú ert snjókalla hönnuður
5: Já, það er rétt
4: Hvað hana er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
5: Þá fer ég bara til útlanda og til
4: Já, meinar En er mikið að gera yfir

0: tónlist og sportvörur.
1: Búðu þið undir stærsta ævintýri ársins. Masters of the Universe er væntanlegi bíó 4. júní.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég skil ekkert hvað það segja.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Bogga-appinu. Síðasta áratuginn hefur hlutfall nemenda sem lesa Brennunjálssögu sem hluta af skildunámi sínu til stúdentsprófs hríðfallið. Helmingur framhaldsskóla hefur tekið söguna sem löngum hefur verið talin höfuðrit íslensks bókmenntaarfs af listum sínum annarkvort í heild eða hluta. Þetta eru niðurstöðu könnunar sem Morgunblaðið framkvæmdi meðal íslenskra framhaldsskóla en 14 af 24 framhaldsskólum sem svöruðu fyrirspurn blaðsins hafa dregið úr lestri íslenskninga sagna. Þetta að lesa ástæðunar í Morgunblaðinu í dag. Kjaradeila Icelandair og félags atvinnum hlugmanna mjög erfið af sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara. Hann segir að ekki sé búið að boða annan fund í deilinni en samtöl hafi átt sér stað símleiðis helgina. Segir Ástráður að fólk sé að tala saman í síma og reyna að leita einhverju leiðum til að koma samtali í gang. Túlkun Daða Más Kristófessonar fjármála og efnahagsráðherra þess efnis að ný skýrsla upptöku evru hérlendis bendi til þess að kostnaður við krónuna sé meiri en ábatinn röng. Þetta segir Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði í grein í Morgunblaðinu í dag. Fjalla var skýrsluna í Morgunblaðinu helgina en Daði sagði fyrir helgi að kostnaður við að halda út í krónu væri mikill og evran væri vænlegur kostur. Þetta að lesa meira málið í Mokkanum í dag. Vel á annað 100 skjálta mældust í grennd við Helliseyðavirkjun í gær og fundu íbúar Hveragerðist vel fyrir þeim stærstu. Sá stærsti mældist 3,3 stærð og fannst hann einnig á höfuðborgarsvæðinu. Milli klukkan 5 og 6 í gær eru nokkri skjálftar að stærðinni 3. Fyrsta skjálftans var vart snemma gærmorguns. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Elín Borgu Unu Einarsdóttur og fjallarum að fjöldi framhaldsskóla hafi hægt að kenna Njálu og hinn eftir Sólveigu Sigurðardóttur, en hún skrifar að heilbrigðisstarfsfólk hefur miklar áhyggjur af aukinni notkun ósamþykktra peptíða. Og frá Löggulandi heyrist ekki mikið en tilkynnt var umferðarslysi í Háaleitishverfi í gær, einn var fluttur á slysadeild, ökumaður mótorhjóls var sektaður fyrir ranga skráningu og án gildra ökuréttinda auk þess að hann var ekki með hjálm. Og síðan voru fjórir menn sem tóku þátt í innbroti í Kópavogi en flúðu þegar öryggiskerfi hússins fór í gang. Það verður hæg breytilega átt í dag, þoku súld og dálítið rigning austan til en 3 til 8 stiga hiti, úrkomu lítið annar staðar með hiti alltaf 16 stig en stöku skúrir sunnanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, frétti næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leiði til að

0: gangum bara viðtækjanum í dag er fyrsti júni, við erum Ísland vaknar og sumarið er formlega hafið.
1: Það er nú bara þannig og það er hér fyrsti dagur í sumar kjól hjá mér. Þeir eru ekkert búin að koma það.
0: Þú kemur líka bara ilmandi af svona rósa ilm.
1: Já, og bara í sumar kjól, hvítum strigaskóm og engum sokkabuxum.
2: Mikið svakalegt í flottum og fallegum sumar kjól. Kemur hérna, ilmandi eins og blóm.
1: Hann kann þetta sko.
0: Ég í svona hálfum sokkum.
1: Ég endur ekki, í svona pæjusokkum.
0: Þetta pæjusokkar?
1: Þetta voru kallaði pæjusokkar mínu heimili.
2: Okay. Ég þarf nú bara að segja mér svo sokka eins og hérna, maðurinn sem ég er að fylgja á samfélagsmiðlum sem hann byrjar alla föstudagana sína og segja gelló, gelló, gelló.
0: Ásgeir, þú ert ekki góður hérna...

0: nær og fjær. Þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elska.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Afmæli laganna.
3: Og það er komið að því náttúrulega í dag afmæli lagana alltaf á mánudum hér í Ísland Vagnar og það er náttúrulega sko við höfum svona aðeins verið að gera svona stundu svona special edition af afmæli lagana og það er eiginlega það sem við erum að gera í dag
4: Nú.
3: Og það er í raun og veru það sem við, okkur langar þess að gera í dag núna og það er náttúrulega sko sumarlög
5: Veit þið það, sumarlög er þreiknin svona, við erum öll öruglega, ef við heyrum eitthvað svona sumarlag, að ég man hvað ég var að gera þetta sumar.
3: Já,
5: þetta
3: já.
5: Er svona eins og við segja, tónlist kveikir minningar, melódíur minningarna, eins og Jón Kár Ólafsson
3: segir. Vá, erum við bara mætt á rás eitt núna? En sko, málið er hins vegar það að ég fór að leita sumarlögum á árunum 73 til 93.
5: Skemmt.
3: Og ég fór bara í gegnum alls konar kataloga og alls konar playlista og svona fór í gegnum svona lög sem að maður hefur einhvern veginn svona góðar tilfinningu við, þetta var ekki lög sem sem maður heyrði réttur í jólin.
4: Nei, nei, ég er spenntur.
3: Þannig að við ætlum að...
4: Það er gott að ég veit að þetta er ekki jólalögin.
3: Nei, þannig að við ætlum svona aðeins að kíkja á það. En fyrsta lagið er svona sænskur popandi í því. Það var sett í svona raggi skotin takt og fór beint út í heim og það merkilega er að lagið er bæði afslappað og ótrúlega grípandi eins og það nenni varla að vera heimsfrægt en verði það samt. Hér er Ace of Base frá 93 og lagið heitir All That She Wants.
4: Allt sem hann vantar eru bara nýtt barn.
3: Já, ég var bara kallað til nýju barni.
5: Ég man nákvæmlega hvar ég var. Það var ég að klára tíundabekk og bara, veistu það, ég bara, tilfinningin bara, þetta er svo góð til þetta sumar var svo skemmtilegt.
3: Þetta vor var náttúrulega alveg magnað og þessi tónn og þessi hljómsveit var bara rosalega vel hefnað.
5: En samt þetta var einhvern veginn svona, þau áttu hvað, þrjá hittar eitthvað slags í minningunni minni. Svo hefur maður bara ekki teyrt þeim meir.
3: Nei, þau
5: kláruðu sig þetta. Þetta var ekki one hit, þetta var one...
3: Band or...
5: One record hit eitthvað, þú veist.
3: Þau gerðu ekkert meira, þau voru aðeins að daðra við Bandaríkin líka og svona, urðu fræg þar, sko. En ég meina þetta var bara, þetta var skemmtilegt band.
4: Svakalega skemmtilegt.
3: Ace of Base og ættu frá Svíþjóð og lagið heitir einfallega All That She Wants. Og þá er það íslensk lag, en þetta lag er eins og gamalt svona brimbretti, hvíti skór og bíltúr niður strandveg nema það kom frá íslenskri sveit og var hluti af þjóðasálinni.
5: Bíttum við?
3: Platan kom út árið 1975 og hefur verið nefnd sem fyrsta plata þessara sveitar. Hún fagnaði 50 ára afmæli í fyrra. Þetta er akkurat svona íslensk sumar, smá grín, smá kæruleysi, smá sveitu og rosalega mikið löngu til að gera eitthvað áður en fyrir að rigna. Hér eru Stuðmenn frá 1975, þetta er sannkallað sumarlag og tætum og trillum.
4: Já, ég heyri þetta er sko tónleikaútgáfa af þessu
3: fínu lagi. Já, þetta er ekki orginalinn.
4: Já.
3: En þetta hins vegar ágætis lag.
4: Já, já.
5: Gekkja lag og veitir það að maður er ennþá að syngja þetta lag á balli.
3: Já, ég meina.
5: Það er bara, þetta er bara sumlög, eru bara greift svona í þjóðasálina, að þetta er bara virkar alltaf á balli. Þú veist,
3: Þetta bara er...
5: Hendurnar!
3: Og þarna var Björgur Halldór svona í stúdíó út í Bretlandu sama tíma og það var svona hnifti hann og sagði, heyrðu Bó, ert ekki til í að koma og syngja þetta lag?
5: Þú meinar, var þetta bara svoleiðis?
3: Þetta var svolítið svona happening, sko, þetta var allavega ekki skipulagt. Og þetta er annar hljómleika útgáfa, en ég meina það breytir því getið gott lag.
5: Nei, það sýni bara að þetta er svo gott life.
3: Jé, þetta er bara geggja lag. Herru, en þetta er allavega Stuðmenn með 50 ára gamla lagið, Tætum og Trillum.
5: 50 ára gamla?
3: 51 meira
5: sér. Ég á ekki til auka því, ég var bara að syngja um daginn.
3: Það er nefnilega heila máli. Þetta sem kemur næst er ekki bara lag, þetta var alþjóðlegt svona dansæðiskast og haldið eitthvað nú fast.
5: Okay.
3: Það fylgdi líka nokkra deilur um upprunalagsins og höfundarétt sem minnur okkur á að jafnvel léttustu sumarsmellir geta verið með lögfræðing í sólbæknum, algjörlega ódrepandi sumarlag.
4: Með lögfræðing í sólbæknum?
3: Það er nefnilega heila máli, þetta er nefnilega sumarlag og þú heyrir það þegar það fer að stað. Þetta er Káma og Labbað.

0: Nei, ég kann það ef ég hugsa það, en alls ekki ef ég breyna.
1: Er hægt að kenna þetta?
2: Ég veit það ekki. Ég man bara eftir því þegar þetta kom upp. Ég var náttúrulega bara svo, hérna, guðhrættur, ungur maður á þessum árum.
1: Var mér, þetta of sexy fyrir þig?
2: Þetta var bara dónadans, einhvern veginn.
1: Er þetta ekki svolítið ættið salsa?
2: Jú, í rauninni.
1: Það er svo sexy dans.
2: Akkurat.
1: Þetta fer allt í meðamennar og mér.
0: Já. Þetta var náttúrulega gríðarlega vinsælt lag á sínum tíma og þetta er sem sagt Káma og lagið Lallaða. Næsta lag fór frá því að vera rock classic úr 60 árunum yfir í glansandi pop sprengju á 9. áratugnum. Þetta er gott dæmi um það hvernig gott lag getur fengið ný föt, nýjan hárblásara og nýja kynslu til að syngja með. Það hljómar eins og einhver hafi sett sólina í hljóður og beðan að vera með aðeins meira disco. Frá 1986, sumarlag Bananarama og sumarlagið Venus.

0: alltaf eftir því þegar ég var þannig er ég í MH og Hilmar íþróttakennari hann notaði þetta lag í sko leikfimi tímum niður í Valsheimili þegar við vorum að hitta upp fyrir hérna fyrir leikfimi tíma sjónum. Já, þá spilaði hann þetta.
1: Í alvöru? Já, ok. Ég bara spáði hvernig uppfyndir þetta hefur verið.
0: Já, var mikið hlaupið og
1: já, svona, bara svoleiðis.
2: Bananarama og þetta frá 1986 þetta átta náttúrulega alveg í algleymingi.
1: Bananarama
2: og lagið heitir einfaldlega Venus. Og næsta sumarlag komur vinsælli kvikmynd seint á 9. áratugnum og það merkilega er að þetta varð fyrsti að bandaríski toppslagur sveitarinnar í yfir 2 áratugi sem sýnir að stundum þarf bara Tom Cruise, Pálmatri og nægilega marga staði til allt smelli. Þetta lagið sem lætur mann halda að lífið sé einfaldara ef maður bara pantar eitthvað með ykkur öðru heldur en ananas. 87 árið, tæplega 40 ára gamalt Beach Boys og Kokomo.
0: Unnið þetta bíómyndinni?
1: Já, hérna
2: Cocktail,
1: hvað
2: ákomdu þetta? 87
1: Málið, þetta alveg, ég man svo eftir, þetta ég bara 10 ára og þetta var bara aðalagið í ársæli þetta árlítur að vera
2: 87
1: 87, eða ég ætla að ég gera svona 11, 12 eitthvað, það kom aðeins þetta kannski til okkar í árbæðin en ég elska þetta lag þessi bíómynd
0: Já, hún var algjör
1: Tom Cruise Alla máttugur
0: Blanda kokteilana
2: á því Svenni gammal og allt þetta
1: Hann fjár ára
2: Já, hann að borða sand En þetta sem Beach Boys og Kokomo frá 1987
1: Mér langar bara núna á strönda fyrir með kokteil
2: Þetta er kokteillag Og ég meina að þú veist eins og hann að fara bara niður á strönd og einhvern veginn svona, þetta er bara svolítið kúl. Jæja, en herðu, það er lag fyrir þeir ekki hérna næst, en það lag sló í gegn 76 og hljómar enn fest eins og það hafi verið tekið upp í gær af einhverju sem vissi nákvæmlega hvernig gleði á að hljóma. Þetta er ekki bara klassík, þetta er neyðarnappur fyrir þá sem að vilja stemmingu. Sumarsmellur frá 76, hér er Abba og Dancing Queen.

0: Leifir fólkinu að hlusta. Aðeins meira að byrja.
1: Og svo.
2: Þetta er svo geðvikt.
1: Þetta sound og þessi veggur, þetta band, þetta er náttúrulega bara alveg geggjast. Sko.
0: Og þessi texti.
1: Og þessi texti.
0: Það er nú bara þannig.
1: Og plötu albúið þar sem þú voru öll inn í þyrlunni með hérna framan á.
0: Þetta var náttúrulega. Ég man nú ekkert eftir því, það var fyrir minn tíma.
1: Já,
0: en þetta er bara virkar alltaf. Ég spila þetta mitt ákveðna kvöldunum helgina.
1: Þegar einhver
0: vann í hafðirðinu, það bara
1: finnst þetta allir hér á Íslandi 2026 þetta er sumar smellur ársins 76 About Dancing Queen en næsta sumarlag er fullkomið lag fyrir útvarp því það er eiginlega leikþáttur spurning, svar, hópur drama og úlingar sem muna sumarið miklu betur en það var en það er eins og Facebook minning frá mentaskóla nema með betri hárgreiðslu og meiri danshæfileikum þetta muna hins vegar allir sumar smellur með John Travolta og Olivia Newton-John Summer Nights.

0: algjörlega sturlað og
1: Grís náttúrulega klikkaði ekki
0: Og þvílíkar vinsældir á þeirri bíómynd
1: Jú, jú, þetta náttúrulega var alveg mega Þetta var sýnt í háskóla bíó og ég held ég bara klukkan 1, 3, 5, 7 og 9 og örgulega fram á nótt líka
0: Jíps
1: Þetta sem sagt Olivia Newton-John og John Travolta og Summer Nights úr kvikmyndinni The Grease og það eru mörglu þessari mynd sem að náttúrulega ennþá hefðu verið hægt að pikku mm-hmm. En næsta sumarlag stórkostlegt útvarslag viðlagi kemur inn eins og vinur sem bankar ekki heldur labbar beint inn með litríka jakkan og segir, herru, við erum að fara út að jamma Það sumar í hverjum tón þetta eru Culture Club og Karma Chameleon
0: eins og áramótaskopið sagði, kamarinn Já, já, mikil óskup
2: Við þið að ég var með plakkat af Boy George upp á vekkjum mér því ég var krakki
0: Var það?
2: Já, ég verið bara hvað Hvernig var
1: þetta?
2: Ég verið svona 7 ára
1: Nei, er þetta ekki 82-3 eitthvað svo leið, sko, með minnið það
2: Passar, ég verið svona 6-7-8 ára eitthvað svo leið
0: Já,
2: og ég elskaði

0: Country Club og honum var alveg frábært sko. Þetta er ástæðan að byrja svolítið
1: og... Svo er þetta sami þetta, þetta var svolítið svona þetta og hitt lagi þarna, sem maður ekki hvað heitir hún
2: Do you really want to hurt me?
1: Já, og þessi lög, og svo er þetta maður ekkert meira
0: Time, jú, time
1: Já, give me time Er það, nei, það er sama lag?
0: Nei
2: Nei Víst. Er það?
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Forleikurinn?
0: Það heitir Time, eitt lag sem heitir Time, annars sem heitir Karma Chameleon og svo og Do You Really Wanna Hurt Me? Já, það eru sinni
1: fjúlu. Þú ert alltaf 80 sérfrængur, þannig ég ætla ekki
0: að ríast við. Nei, nákvæmlega, það, við þurfum ekki að byrja á því í dag. Þetta er allavega, sumar í hvernig tón, Culture Club og lagið heitir einfallega Karma Chameleon. Mm-hmm. Og hér er lag sem gerði sumari pínlítið ítalskara og pínlítið klikkaðara. Það var risastórt í Evrópu og náði meðal annars þriðja sæti á breska listanum. Myndbandið var líka hluti af góðsögninni, svona hársprei og áttunda áratugar eftir skjálfti að maður finnur næstum klórlíktina í gegnum hátalaran. Hér er Sabrina og Boys Summertime Love.
2: Ekki svakalega er þetta lag gott í minningunni.
1: Ég þarf að segja, það eldist ekki til
2: svakalega. Þetta er bara best í minningunni.
1: En var ekki, erum við að misminna, var ekki myndbandi við þetta svolítið svona sexy?
0: Ég man ekki dettið þessu lagi. Ég bekkaði það bara upp að því að ég vildi fá aðeins öðruvísi sand í lista. Ja,
1: nei, ég hugsa bara mjög sem, er það vitlega sjá mér á svo mikið svona 80 svona bara one hit wonders.
0: Það var mjög mikið að one hit wonders. Það er líka mikið að tilraunum sem var gert að það akkurat í áttunni.
1: Hvað er Sabrina í dag?
0: Það nákvæmlega, þetta er sem sagt Boys, Summertime Love, flutt af Sabrina. Og þetta er svona sumarlag sem er ætta frá Ítalíu. Við höfum þrjú lög eftir og næsti smellur er lag eins og sumafrí í þremur mínútum. Einfalt, bjart og algjörlega ómögulegt að vera fúll við það. Það merkilega er að lagið er svo glaðlegt að það hljómar eins og ykkur hafi séð skattaframtalið sitt og eigi inni hjá skattinu. Frá 1985, Katrina and the Waves og Walking on Sun.

0: Þetta líka til dæmis, þetta spila ég eiginlega alltaf á böllum.
1: Já.
0: Þetta er bara einhvern veginn, fólk verður alveg brjálað að fara út á böllum og hreyfa
1: sig. Þetta er algjör naglið þetta lag.
0: Og já, og smá hérna fróðleikur, þá 97 snýr þessi hljómsveit aftur í Eurovision fyrir hönd Bretlands og vinnur.
1: Nei.
0: Með Love Shine a Light.
1: Alveg rétt. Akkurat, já, ég var bara að gleyma
0: því. Catherine and the Waves.
1: Já, Catherine and the Waves og þetta lag er náttúrulega Walking on Sunshine. Það er einhvern veginn, þetta er svona eins og lagið hérna með stuðmönnum hérna.
2: Betri tíð.
1: Betri tíð,
0: já. Að byrja bara svolítið svipað.
1: Já.
0: Þetta, og það er enn, ég var að spila það bara balið núna bara um helgina.
1: Já, og það, þetta er, það er svona sami kraftur í þessu lagi og í laginu með stuðmönnum. Katharina and the Waves og Walking on Sunshine. Tvö lög eftir. Þetta er nánast ekki lag sem kemur hérna næst. Heldur ferðaskrifstofa með bassalínu. Það kom út snemma á 9. áratugnum á hljómar eins og sólavörn, neonbólur og kokteill með stóri reglíf. Það náði 4. sæti á breska listanum og er gott dæmi pop sem var ekkert að þykjast vera neitt djúpt. Það vildi bara koma fólki úr skrifstofuskónum yfir í sandalana. Þetta eru vammarnir frá áttunni.
3: Wow!
1: Og Club Tropicana.
3: Yeah!

0: tónlistamyndbandið við þetta lag var tekið upp á Ibiza.
1: Ibiza.
2: Ibiza.
1: Ibiza.
0: Og þar voru menn aðeins að fá sér.
2: Já.
1: Mér veit ég það, þetta er, ég held að þetta sé mesta saumalag sem hún veitum. Þetta og Beach Boys, já. Það er bara svona, heyri. Ég heyri í sjónum.
2: Já.
1: Og hef maður lokar augun og hef maður bara komin á ströndina, sko.
2: Þetta er náttúrulega, þetta er skemmtilegt lag. Þarna eru þeir að fylgja eftir náttúrulega sínu fyrsta snúningi, vammararnir.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir eiga svolítið þetta tímabil.
0: Þetta
2: er svona

það er bara svona nú byrjar lífið lag. Nú? Það kom út á tímabilið þar sem að poppi var örlítið litríkara og starra, lagið fór alla leið í annarsæti breska listans og var fljótt eitt af þessum lögum sem virkar bæði í bílnum, partíinu og þegar maður ætlar að fara út í búð og enda síðan að labba heim eins og maður sé þáttakandi í myndbandi. En eitt lag úr áttunni, sumarlag með kjarnorku, þetta er Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Yeah!

0: þetta er svo stullar Hún var svo mikil típa
1: Og er
0: já,
1: Hún er ennþá að túra, sko Hún er alveg gekkju, sko
0: Og er hún að koma með eitthvað nýtt efni?
1: Ég veit manna ekki, ég get ekki sagt það
2: Ég hef aðalega séð hann í auglýsingum lífum fyrir psoriasis Það svona eina sem skipti sem ég hef séð hann
1: En hún ánáttúrulega rosalega þetta og time after time og true colors gekkju
2: Og hann áttúrulega alveg mega stjarnan
1: Hún er svona icon
2: Hún er bara icon Cindy Lauper með sumarlagið Númer í fyrsta sæti hjá okkur hér í Ísland Vagnar Girls just wanna have fun.

0: Ísland vagnar og gáðandir að SR og svaka stemmingi þessu. Klukkan þessu er hálf níu, Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Og það segir frá því að síðasta áratvíin hefur hlutvart nefnenda sem er að lesa Brennunjáls sögu sem hluta af skildunámi til stúdentsprófs er hríðfallið og það er að lesa ástæðuna fyrir því í morgunblaðinu í dag. Kjaradeila Æslandir og félags atvinnuflugmanna er í nút, segir hér, og túlkun Daða Más að fjármála og efnahagsráðherra. Þess efnis að ný skýrsla upptöku evru hérlendis bendir til þess að kostnaður við krónuna sé meir en ábatinn er röng. Og það grein í Mokkanum í dag eftir Jón Helga Egilsson sem staðfesti þetta. Vel á annað hundra skjálfta mældust í grennd við Helliseyðarvirkjun í gær og hún ennþá í gangi þessi skjálftar hinna. Og síðan segir frá því að í Löggulandi heyrist nú ekki mikið en tilkynnt var umferðslis í Hálendishverfi. Það var ökumaður mótihjól sem var sektað fyrir ranga skráningu í gær og var ekki með viðeigandi öryggisbúnað. Og síðan voru fjóri menn sem tóku þátt í innbroti í Kópavogi en flúðu þegar öryggiskerfi hússins fór í gang. Það verður hæg breytileg átt í dag, þoku, súld og dálítil rigning austan til og hiti alltaf 8 stig. Það verður hins vegar úrkomu lítið annars staðar með alltaf 16 stig að hita og stöku skúrir sunnanlands. Morgunflug frá Keflavík á áætlun nema Icelandair til Zurich, því hefur verið aflýst og sólar uppbrásar 23 mínútur yfir 3 og sól setur í kvöld verður 11:30.
2: Það er kominn tími til að vakna.

0: alveg sama hvernig viðrar, alveg sama hvort þurft eða blaut, það blaut í akkurat í þessu núna og á að vera svolítið í dag en, en stýttir upp hvenær, Jón?
1: Já, á miðvikudaginu næstu viku, samkvæmt viðarspánum
2: Í næstu viku?
1: Í næstu viku?
2: Já Næstu ekki meira núna?
1: Nei,
2: jú, þú ert að meina
1: nei,
2: núna, jú
1: Nei, miðvikudaginu, ef þú ferð inn á viðurfréttina núna þá sérðu að það rigning fram á
2: þriðju dag
0: Jón, viltu vera úti?
3: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 K100, góðan daginn, halló
4: Já, halló, góðan daginn, elsku mín
2: Ó, hvað skemmti ég veit
4: Og við erum að hlusta á okkur Þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko
2: Oh my god, veistu ekki fyrir að gæsa og það gleði
4: Það bara fóldið, ég alveg mistu æðisleg
2: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
5: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífverisjöðu?
6: Ég skil ekkert hvort að segja
7: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað Almenni lífsverk, þegar þú getur valið
8: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
9: Skapaðu framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
10: Ný sending af Sánum Trefjar.is

0: K100 hér í handritinu stendur núna og ég er komið svolítið óvart. Hvaða refsingu fenguð þið sem krakkar?
1: Í gæsalöpum.
2: Já.
0: Í gæsalöpum.
1: Refsingin er í gæsalöpum.
0: Ja, mína refsingar voru aldrei í gæsalöpum þegar ég fekk að það voru bara
1: blokkaldur. Ég er að tala þú veist, bara þegar að vera skamm ykkur var eitthvað gert, skilið, að því að mikið vera að tala núna sem þetta verið raskellingar og
0: slikt.
1: Já, já, já. Jó.
2: Nei, ég bara nú
1: Nei,
0: ég er ekki svona
1: Ég sá svipin á þér allir.
2: Hvernig var áttu brandarinn hérna BDSM fannu vorandinn sem fundu BDSM blaðið undir
0: já. Og þau voru veltaði fyrir sig hvernig þetta einhvern veginn að refsónum og pappin sagði, ég veit ekki hvað við um að gera þetta BDSM blað, við erum allavega ekki að fara að flengja
1: Ég er ekki meina svona þess að segja allir
0: Það er
1: Það er ekki hægt að fara með ykkur neitt.
2: Nei, ég veit að við erum
1: Nei,
2: alltaf til vandræða.
1: Sko, að því að vera mikið að tala um að raskellingar í samvæti við barna uppeldi, ég held að segja, ég er ekki, þetta er ekki ynga mína skoðinni, hafa sem betur þeir minkað alveg snarlega með komandi kynslum og þar erum við nú að þróast á góðan hátt.
0: Og það hefur nú verið að gerast á einhverjum áratug. Mér mannast til þetta þegar ég var í kringu tvítugt og þá var þetta strax orðið mjög umdeilt, þó ég sé nú orðið gamall.
2: Varst þú raskeldur?
0: Já, ég var flengdur.
1: Ég var ekki raskeld, bara hef aldrei verið það sko.
0: En það gerist ekki oft. Það var í rauninni ekki nema ef að mamma og pappi urðu virkilega reiðir.
1: En ég notaði oft á myndböss svona, sem er held ég hætt í dag líka svona, það var svona einhver staðu sem við völdum, einhver motta eða andyri sem var svona time out, þannig að ef að það var eitthvað sem þau gerði af sér og þá áttu þau að vera okkur eins svona, maður var ekki farin í herbyggi
2: býti,
1: ég er ekki búin það var ekki sko farin í herbyggi þegar það er svo mikið að gerast það, það er bara að fara að leika þær en það var alveg svona motta úr að vera þarna þangu til að þú segir fyrir geðu eitthvað svo leiðis og það þurfti maður að miða við aldur barsins og mínútur þannig að ég er ekki búin og þú ert ekki að hlusta hvað var ég að segja?
2: Þú varst að tala um mottuna og
1: börnin
2: og mínútur
1: já, og hvað þýtti það?
2: Og það var ekki
1: búin að barnið er 30 ára, þá hvað?
2: Ég var ekki
1: Það
0: voru 3 mínútur
1: já, þannig að fyrir hvert ár er 1 mínútur þannig að þú mátt ekki bara setja barnin í herbyggju og svo bara gleyma því skilji, þú voru að klára það sem þú vorst að gera ef barnið er 30 ára, þá voru það 3 mínútur og svo þessi, jæja, ertu búin að jafna þig og nú gjörðu þið svo vel
2: en hvað er þá sagt, búið að rannsaka þetta er þetta í lægi, er þetta má þetta, er ekkert sem að barnið er að upplifa einhverja niðurlægingu 3 mínútur
1: það getur verið í dag, en þetta var svo langt síðan ég var að gera þetta og það var alveg, þú veist, leikskóla starfsstjóri
0: Hvernig var þér refsað, Jón? Það var einhvern veginn ekkert komið fram. Varst þú flengdur? Nei. Þú veist að þú kveikti sinu eldin í fósvóginum?
2: Nei, hérna ég saði einhver frá því, sko.
1: En hvað var til dæmis gert ef það komst eitthvað upp sem þú gerð? Var eitthvað gert? Varstu bara skammar og búið?
2: Já, það var ekkert svona neitt einhver hasar, sko.
1: Nei, ég er ekki að tala hasar, það geti verið bara, ég var ekkert með hasar, því segja, nú skalt þú bara hugsa þinn gang.
2: Nei, í skólanum var ég mjög mikið
1: skólastjórnum.
2: Heima var ég náttúrulega bara, þú veist, ég var, gerði aldrei neitt af mér þannig lagaskilur, ég var mjög meðfæralegt og skemmtilegt barn í alla staði, þannig að það var ekki eitthvað svona, þú veist, að þú þurft að setja mig á mottuna.
0: Þú segir okkur engar draugasögur í Björtu Jónaksel, segðu okkur nú bara alveg
2: nei, svo, alveg,
0: þú varst baldinn krakki.
2: Nei, ég var það ekki, ég var mjög bara, í skólanum var sem á vesan, já.
1: Varstu svona einn af þeim sem varstu svo lamp heima hjá þér, og svo bara, þau vorstu eitthvað annars, það varstu bara vesan.
2: Það var alltaf svo gaman, það var aldrei minn eitt, ég var ekki að slást eða skilja eða kveiki eða
1: neitt svolít. Þú varst víst að kveiki í.
2: Já, reyndar í sér sínu, það er ekki í skólanum. Þannig að þú veist
0: Voru krakkar eitthvað að kveiki í skólanum?
2: Já, þú veist, það var fólk var alls konar að gera og svona en ég meina, þú veist, það var aðalega bara, þú veist ég var svona, hafa gaman
1: Ég lenti aldrei, ég gera aldrei, ég er bara svona manneski sem bara verið ennþá þannig í dag, ég var erfitt með eitthvað en að gera eitthvað svona að mér skilur
2: Ég var ekki þar
1: Ég ferist í reglum, sko
2: Ég líka, oftast

0: dögum um þessa mundir en það bara hlutið af sömrinu
1: ég menna við þökkum þetta bara fyrir þegar júní kemur þá komið formlegt sömur
2: við erum bara, við eigum bara að vera jákvæð og hérna við búum á þessu fallega landi og ég elska ekkert sömur eins mikið eins og íslensku sömur
1: þú spurði mig í morgun það hvenær færi að stytta upp ég sagði að það væri miðvikudaginn næstu viku
2: Já.
1: Og það alveg rétt
2: Nei, vitið það, ég búin að líka komast að því maður á ekki taka mark á viðurspóm alltaf þær breytast alveg eins og bara skoðanendir hjá sumu fólki
0: Akkur, þetta aldrei að taka mark á vondurspánum En við ætlum að þess að líta á svona það helsta sem að var að gerast í fréttum í síðustu viku
1: Jú, þjóðin fæsast að kjósa í ESB ESB í lok ágúst, þetta fullkomin tímasetning því þá eru Íslendinga nýkomnir heim úr sumafrí búin að eyða öllum peningunum í pilsur í Danmörku og orðnir tilbúin að ræða gjaldmiðl með mikilli tilfinningu Þetta verður ekki bara þjóðaratkvæði þetta verður eins og ættamót þar sem frændiðinn kemur með Excel-skjal og frænkaðinn með tilfinningarnar og einhver segir ég segi bara Noregur á 5 minúta fresti svo endar þetta allt saman með því að þeir eru ósammála en sammála að krónan sé allavega mjög íslensk lítið, stressuð og sveiflast meira en veðrið á Hellisheiði Það var vor hret á Austurlandi og sauðfé var komið í skjól í síðustu viku, sem sagt mjög íslenskt. Við erum komin í lok maí, samt þar kindin að spyrja á ég að taka með mér úlpu. Þetta landið þar sem að sumari kemur ekki, en það sendi bara tilkynningu. Ég er aðeins sitt á ferðinni, lendi í slittu, bændur náðu sem betur fyrir að koma fénu í skjól, sem sýnir enn og aftur að íslensk sauðkindi er líklega betur undirbúin fyrir kreppur en flest sveitafélög. Hún veit að sól í maí er bara prufa áskrift, og þú mátt njóta hennar en svo rukkar veðrið þig með jeljagangi Þetta dásanlegt íslenskt mál Jörð erðaskrá frá 1938 Hvað búskap og mögulega bölvun Þetta ekki frétt, þetta fyrsta serían af Vassendi, The Curse of Kópavogur Í flestum löndum fær fólk arf og hugsar frábært peningur Á Íslandi færðu arf og hugsar Þar ég núna verða bóndi, tala við lögfræðing, prest og skipulagsfulltrúa Þetta eitthvað svo fallegt við þetta allt saman og ég vil fastegna mál hér þurfa að hafa þjóðsagnablæ. Annars staðar er spurt hvað fermetraverðið? Hér spurt bölvunin innifarinn í fastegnamatinu eða kemur hún sér. Sorpmál á Suðurlandi kostaði 2 miljardar króna 2 miljardar pæliði því. Það ansi dýrt því fyrir eitthvað sem að venjulega á setningunni má þessi fara í plast við hafum tekið eftir því þegar þeir eru að flokka og svona. Íslendingar eru konar með 17 tunnur, þrjú flokkunar upp, límmeða frá sveitafélaginu og samt stendur maður í eldhúsinu klukkan 11 á kvöldin með jógurstollu og líður eins og maður sé að fara að taka inntökum próf í efnafræði. Betri flokkun geti sparað mikla peninga sem þýðir væntanlega næsta stóra þjóðarátak verður, settu lokið á réttan stað fyrir börnin og fyrir sveitafélagin og fyrir mannin sem enn heldur að pitsukassi sé lífrænna því að honum líður þannig eftir pitsuna.
0: Komin.
1: Og að lokum verkfall háseta og bátsmanna var aflýst og það þýðir að sjórinn fer aftur í gang samkvæmt áætlun, fiskurinn hættir að anda léttar og þjóðin getur haldið áfram að byggja sjálfsmynd sinna á því að við séum sjávarútvegsþjóð sem borðar samt oftar kjúkling en ísu. Þetta var ótímabundið verkfall sem var aflýst sem auðvitað best að gerða verkfalli fyrir alla sem voru farnir að sjá fyrir sér tómar fiskiborðshillur og þjóðarneyð þar sem fólk þyrfti að útskýra fyrir börnunum hvað róðlaus ísa var. Nú bara að vona að næstu kjaraviðraður verði ekki haldnar út á rúmsjón nema þá með björgunarvesti og kaffibrúsa. Við ætlum mögulega að taka kjósa Evrópusambandið. Sauðkindin þurfti aftur að grafa upp vetrarfötin. Fasteignamál í Kópavogi eru komið bölvun og ruslið á Suðurlandi kostar eins og lítil geimferð og sjómenn hættu við verkvall. Þetta eru sem góðar fréttir fyrir þjóðana en slæmar fréttir fyrir fisk.

0: komin í mörk í dag, klukkan alveg að vera nýju frétti framöndan og Ísland vagnar og loka sprettinum þennan dag.
1: Jeps.
2: Þetta búið að gaman. Þú er að sumar þema að þegar nú fyrst í júní og við getum sagt ykkur kæra hlustendur að við ætlum að vera með ykkur í allt sumar.
1: Já, já. Við ætlum ekki að taka neitt sumar frí.
2: Nei.
1: Ekki nema kannski, þú veist, maður skýrst kannski langa helgi einhvern tímann og þá bara taka þig þetta.
0: En er ekki frasinn í sumarkjól og sokkaböksum?
2: Nei.
0: Sumarkjól og ekki
2: sokkabuxum. Þetta nefnilega fyrir konur, þú sko, þið skiljið þetta ekki. Nei. Við konunnar, bara það að losna úr viðum sokkabuxna á sumrin er svo geggja.
0: Já, þetta þekki maður ekki.
2: Nei, ekki ennþá allavega.
0: Nei, maður veit aldrei hins kannið.
1: Er þetta svona svipað eins og þegar ég losna úr viðum kraftgallans eftir sumar?
2: Nei, þetta bara eitthvað svona frjálst, sko, er ekki óþældur í sokkabuxum, mér finnst það ekki, allavega ef maður er í réttri stærð. Það er nefnilega, margar konur eru vitlega sér stærð, maður á að kaupa aðeins stærri.
0: En sko, það er til dæmis eins og fyrir okkur kallmann að fara í sokkabuxur. Það er náttúrulega getur valla gengi vegna þess að þá er einhvern veginn allt fast, einhvern veginn annarkvæmt að hægri eða vinstri.
2: Er það ekki bara svolítið gott, það sé svolítið svona fast að hafa maður rétt stað?
0: Nei, maður vil geta fært þetta til, sko.
1: Ég þurfti einu sinni út af hlutverki í hérna óperunni úti að klæða mig í sokkabuxur. Og ég þurfti sko að fara námskeið í hvernig ég átti að komast í þetta. Og mér finnst eiginlega, við ættum eiginlega búa til eitthvað samfélagsmiðla efni þar sem Jón er að reyna að tróða sér í sokkabuxur.
2: Það var mjög falleg sjón fyrir okkur.
1: Já, ég held að það væri mjög skemmtilegt.
0: Það er að koma fréttir þetta augnablik. Sjáumst í fyrramálið.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
4: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Kjaradeila Æslandir og félags atvinnulflugmanna mjög erfið að sögna Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara. Hann segir að ekki sé búið að boða annan fund í deilunni en samtöl hafi átt sér stað símleiðis helgina. Ástráður segir að fólk sé að tala saman í gegnum síma og reyna að leita einhverju leiðum til að koma samtali í gang. Hann segir að alls konar hljóð sé í fólki en annars sé ekkert að frétta. Túlkun Daða Más Kristófursson var fjármála og efnahagsráðherra þess efnis að ný skýrsla upptöku evru hérlendis bendi til þess að kostnaði við krónuna sé meiri en ábatinn er röng. Þetta segir Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði í grein í Morgunblaðinu í dag. Vel á annað 100 skjálfta mældust í grennd við Helliseyðarvirkjun í gær og fundu íbúar Hveragerðis vel fyrir þeim stæðstu. Sá stæðsti mældist 3,3 að stærð og fannst hann einnig á höfuðborgarsvæðinu. Það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Elín Borgu Unu Einarsdóttur og fjallar að fjöldi í framhaldsskóla hefur hætt að kenna Njálu og hin eftir Sólveigu Sigurðardóttur en hún skrifar að heilbrigðisstarfsfólk hefur miklar áhyggjur af aukinni notkun ósamþykktra peptíða. Í dag verður hæg breytileg átt, þoku súld og dál til rigning og austan til, hiti 3-8 stig, úrkomu lítið annars staðar á landinu með hita alltaf 6 stig en stöku skúrir sunnanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
4: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðina á mánudegi og gá 100. Það nefnilega það, votviðra samt erða sem náttúrulega bara upphafið af júnimánuði og verðum við ekki bara að telja að falls ég farar heill í þessu þannig við fáum fleiri sólardaga. Ég væri til í það. Við ætlum að kæra þetta gang, hér hefja leikinn á meistaranum Bruno Mars. Lagið heitir Just the Way You Are, nú hækku við í gleðinni.

Hún heitir Kenya Grace, þessi skvetla og lagi Strangers hér á K100 hljómar ljómandi vel, eru gerði til í þetta. Mánudagurinn, 1. júní í dag, það 1. dagurinn í nýrri vinnuviku, 1. dagur mánaðarins, þetta lítur að vita gott.

Hann er svona hægt að líta á blikuna þegar Æsland er annars vegar þessar mundir. Vonandi veit, eru þeir að finna leiði til þess að snúa ástandinu við en flugi Æsland er til Zürich var aflýst í morgun sem vél sem átti að fara í lofti klukkan 7.20. Það þurfti að aflýsinni vegna mönnunar vanda en 6 flugferðum Æslandeir var aflýst í gær þar sem að ekki tókst að manna áhöfn vélana. Það er kjaradeila í gangi og lítið sem að þokast í viðræðum síðustu daga, segir hér inn á mbl.is. Og svo eru menn svona deila það hvort að samúðin líki Æslandeir megin eða flugmanna megin í þeim efnunum öllum saman. Það eru skipta skoðanir þetta allt saman. Það vill maður hins vegar að halda áfram að hækka í gleðinni. Hvað sem að tautar og raular í flugheiminum. Hér er Robin Schulz komin að stað. Með lag sem við þekkjum vel. Heitir

Þetta lag sendur hún frá sér og beða hún síð þegar hún ákvaða að gerast country drottning og þetta sló nú heldur betur í gegn heitir Texas Hold'em hér á K100. I know I could lie, but I'm telling.

Já, adios á K100 á þessum ljómandi fína fallega mánudegi, 1. janúar Neini, 1. janúar, 1. júní, það byrjar allavega á jót Æja, höldum áfram

júní 2026 og þegar að þessi mánuður er búin að þá er árið hálnað því að það eru 12 mánuður á árinu og 6 er helmingurinn af því. Kallinn er bara daldið góður í starfsfæðinni skal ég segja ykkur sem við ætlum að halda áfram að þessu að hækka í gleðinni. Geti ég að reyna

0: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Are they them?
3: He said.

við notum á hana og hún nota sjálfa á sjálfa sig guttarinn á K100 og þú sagðir hann er svona verið að gera upp eitthvað gamalt hér Weekend eins og er komin að stað

Á þessum geggjaða degi og góðir hlustendur, það er komið að dagskrárliðnum síðasta lag fyrir Stínu. Kristín Sif að setja sig í stellingar, hún var búin að vera í heilmiklu marathon-ævintýri í snjókomu í Mývasveitinni. Hún segir ykkur kannski eitthvað frá því þegar hún tekur þáttinn sinn hérna á eftir, en við ætlum að fá síðasta lag fyrir Stínu. Það heitir Inn í síðustu nóttina. Þetta er Ágúst og Una Torfa.

Ágústóin að torfa á inn í síðustu nóttina hér á K100. Já, já. Klukkan að smella í tíu. Þetta var síðasta lagið fyrir Stínu því að Stína er að koma hér. Kristín Sif ætlar að halda upp í fjörinu hér á K100 eins og hann gerir alla virka daga milli klukkan 10 og 2. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur, gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel. Heyrumst í fyrramálið.

0: Farminn búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Landnámshaninn Nonni Kóngur býður eftir þér í fjölskyldu og hústýrgarðinum.

Það er auðvitað allt komið á fullt að undirbúa tónleika á Þingvöllum þar sem Kaleo eru í forgrunni en take that, það spurning hvort að þeir komi eitthvað tíma til Íslands með tónleika þeir eru allona á fullu en þá strákinir að gefa út músík hér nýja lagið þeirra You're a Superstar

fallegt um að litast júnimánuður mættur á svæði. Þetta var köld helgi, ég var fyrir norðan og það var hvít jörð, slitta og snjór. En þetta allt saman á upplið, krakka mín.

0: Það er þvílík dundur bíóvika í vændum Masters of the Universe er að koma í bíó og það eru þetta okkar eigin Jóhannes Haukur sem fer með eitt af hlutverkurum og Hafþór Júlíus en það eru þetta gala frumsýning á miðvikudaginn og svo kemur myndin í sýningar á fimmtudaginn í Smárabíó þannig að það um að gera að fara inn á smárabíó.is og tryggja sig með að þetta mynd sem ég alveg hrikalega spennt fyrir
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Lotta, Lotta, Lotta og Lotta. Jú, allar landnámshænindar heita Lotta. Fjölskyldi og hústýragarðurinn.

Það var náttúrulega ótrúlegt að vera í Reykjahlíð í gær fyrir norðan þegar láflug tveggja flugvéla vakti athygli íbúa en þetta var ótrúlega áhugavert því að við vorum þannig að fjölskyldan úti að pakka í bílana til að koma suður og þá eru tvær flugvéla sem hringsóla mjög lágt yfir sveitinni og þetta vakti alveg óhug fólk sem það óvanalegt á þessu svæði og fréttinni mitt rataði inn á mbl.is ég náði myndbandi af þessu og sendi á mbl.is og ég hugsaði bara hvað í gangi? En það ekki alveg komið í ljós hvað þetta var en það eru þó alls konar hugmyndir það verður áhugavert að heyra hvað í raun

hægt að standa á sama en ég að lesa það inn á mbl.is að flýja Æsland til Zurich var aflýst í morgun en við erum að taka af stað klukkan 7.20 samkvæmt við Isavia. En það voru 6 flug sem var aflýst í gær og það hafa verið fleiri flug síðastliðna daga og vikur sem hefur verið aflýst vegna þess að það tekst ekki að manna áhöfnina. En ég vona að þeir leysi þetta bara fljótt og örugglega því að þeim var á flug hjá Æsland til að fara í frí búin að borga fullta pening til að komast með fjölskyldinni frí og það er leiðilegt ef

0: Sjálfsagt það fyrir dagur, góðu dagu til að skella sér í bíó og ferðin á smarabíó.is og sérð hvað í bíó í dag og svo meðan þú ert þar, þá líka sumarnámskeið sem þú sér þarna flipi upp í hægra horninu sem þú getur smelt á en þetta sumarnámskeið smarabíó sem fyrir 6 til 11 ára krakka og byrjar bara núna í næstu viku þetta verður ótrúlega skemmtilegt sumarið loksins komið að alvöru þegar sumarnámskeiðin byrja
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
0: strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér það var ekki Guðjón, heldur það Tuðjón
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: love it.
1: Brasa restaurant og samt og heilsu.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

Ótrúlega góðu dagur, hér eftir augnablik, ætlum að heyri honum Steppa Hilmas, syngdi mömmu nýtt lag frá þessum snilling, en fyrst það krakkarnir í Of Monsters er menn sem ég virkilega spennt að fá hér til Íslands að halda risa tónleika í haust.

0: heima á K100. En ég komin með góða gesti hér til mín í stúdíói. Það þeir Jóhann Guðmundsson eða Jói eins og hann kallast. Sæll og blessaðis.
1: Sælvestu.
0: Sæll. Og Aron Þór Þorleifsson. Nei, Aron Þór Leifsson. Sko, það, ég sagði ykkur, ég myndi klúður ykkur. Það svo leis. Taktu mikrofón örlítið nær þér, ég vil heyra betur í þér og þú líka. Svona, því að ég vil heyra í ykkur, sko. Það skiptir öllu máli. Velkomni til mín.
1: Takk fyrir
0: það. Herðu, þið eru afreksmenn. Ég ætla bara að kynna ykkur þannig inn. Ykkur fleiri kynningar?
1: Tökum því.
0: Já.
1: Stór orð sem við þurfum að lifa undir.
0: Þið eru sko afreksmenn. Hvað það sem þið gerir? Þríþróttamenn? Hlauparar?
1: Ultrahlauparar, þríþróttamenn, hálfslappir sundmenn, sindi þó. Það ýmislegt bara, allt sem gaman.
0: Allt sem gaman. Sko, hvað fær fólk eins og ykkur til að hérna, fara í þessar sko ofurmannlegu, sko, ég ætla að segja bara vegalengdir og leggja allt það sem þið leggjið á okkur. Er þetta bara svona skemmtlegt?
2: Ég er alveg klálega. Þetta er bara svona eitthvað challenge sem maður setur manni og, þetta, ja. Og eitthvað sem maður þarf að yfirstíga.
0: Ja.
2: Þetta er bara svona skemmtilega við þetta er svona ævintýri á leiðinni.
0: Já, ég var sko að verkefni að stýra marathóni núna helgin og það var svolítið vantið þér, pínu vantið þér og þá heyrði ég einmitt frá þeir sem eru, kalla sig einmitt ofurhlaupara eða ultrahlaupara Já, við erum öll hálklikku, það bara þannig að?
1: Já, og sko, ég get ekki sagt þetta, mér finnst það skemmtilegt bara öllum stundum, alls ekki sko en það er eitthvað við það, þetta góð rútína og hérna Ég með þetta vera með eitthvað verðum markmið í, hérna, fyrir framassi sem að er krefjanda yfirstíga og, hérna, og takast yfirstíga. Það er eitthvað sem að gefur manni mikið út í lífið.
0: Það er þannig. Þannig að þetta er, þú veist, þá svo þetta sé erfitt á meðan á því stendur að þá eftir á þegar hérna, táneglutinu kannski dotnar af og að byrjar að gróa aftur, þá horfum við tilbaka og hugsa, wow, þetta er bara, ég gerði þetta.
1: Já, þetta er character building, alveg 100%.
0: Hvað er svona það lengsta sem þið hafið hlaupið, bara Jói, ef þú byrjar?
1: Ég á tæpa 100 km, 97,3 held ég og Arónar tók núna...
2: Já, ég þetta símánuði síðan, fóru hérna bakarinn og tók 100 km.
0: Emmitt, vá, það er ótrúlegt líka bara hvað það eru margir komnir í að hlaupa svona langar vegalengdir hérna hér á Íslandi.
2: Já, algjörlega, þetta er þvílitt sörd síðu... bara síðustu árum og
1: Já, maður sé einhvern veginn fyrir að eru marathon marki búið að færast yfir 100 km
0: Einmitt
1: hérna, Þetta er alltaf breytast og því fleiri sem að koma inn í sporti að því náttúrulega meira ekstrím verður þetta sem er bara mjög gaman að sjá
0: En svo er líka það sem er ótrúlega gaman að sjá er sko samfélagið sem er búið að myndast í kringum það peppið og stemmingin
2: Alltjörlega.
0: Og ætli það sé ekki það sem er að draga fólki að gera þessa rosalega erfiðu hluti því að sko 100 km hér á Íslandi kannski orðið bara eitthvað svona Ég ætla ekki að segja venjulegt, ég kann ekki við það, en það er orðið algengara heldur að var bara fyrir bara tveimur árum síðan að fólk er að hlaupa svona langa vegalengdir. Er þetta stemmingin sem er að draga fólki að gera svona

0: mikið erfitt.
1: Alveg 100% sko, og hérna, ég byrja að hlaupa núna fyrir rúmum tveimur ári síðan og ég var alveg döðrættu við að koma inn í senina. Mm. En ég fann bara, sko, hvað var tekið vel á móti mér og hérna, og það peppa mann allir áfram, hvetja mann áfram og maður finnur það virkilega, sko, fólk einlægt vill sjá manni ganga vel.
0: Mm-hmm.
1: Og það rosalega hvetjandi og hérna, og ef það einhver sem að vill fara að hlaupa en þetta aldrei hrættur að taka skrefið, gefa þessu sens, af því að, hérna, hópurinn í kringum þetta sport, þeir frábær.
0: Já.
1: Það rosalega gott að vera innan þess að hlaupa samfélagsinn á Íslandi, alveg 100%.
0: En svo er það ekki bara í hlaupa samfélaginu, þeir eru líka hjóla.
1: Við erum að hjóla og synda.
0: Já, við förum í sundi síðast til tala við hjólin næst, sko.
1: Já.
0: Hvernig hjólum eru þá? Eru þá einhverjum svona fisléttum karbonhjólum sem maður getur lyftið upp með litla puta eða hvernig hjól eru notið í þríþraut?
1: Sko, það fer eftir í hver er að spyrja. Ef að mamma spyrir þá er ég með bara ódýrt hjól af Marketplace og hérna, og ef að er Aron þá hérna er maður með hérna karbonhjól og hérna á einhverjum gjörðum og svo þríþrauta hjól samhliða því.
0: Ertu með að hanga þinn í stofu?
1: Mér langar það, en mér bannar að hengja þig.
0: Já, ok. En sko, og hvernig er hjólamenningin í Íslandi? Því að nú er sko göturnar okkar er ekki þær bestu í bransanum ef við erum að tala bara, þú veist, Evrópu, eða hjólar eru í Ítalíu eða eitthvað stær bara með alveg ótrúlega fína götur og hérna, en hérna er nú svolítið grjót og kannski pínu við eður stundum. Hvernig eru hjóla á Íslandi?
2: Mætti aðeins bæta í þetta. Það væri til dæmis mjög gaman að sjá hérna hjólaleið frá Reykjavík til Keflavíkur.
0: Já.
2: Það væri æðislegt.
1: Og þetta eru, myndu, víst, þeir hjólastígar sem við erum með, sérstaklega innan höfuðborgarsvæðisins, eru mjög góðir. Og hérna, og samgöngur eru bara ágætar, en það er alltaf hægt að hérna bæta hlutina og hérna það eru partar það sem að maður þarf að sníkla sér hans út á götu og það er ekki allir rosalega hrifnir að því að vera með hjólreið fólk fyrir fram að sig og hérna sem er svo sem alveg skiljalegt.
0: Já.
1: En hérna en ég held að sé, you know, þetta er ágætis staða sem að vera mjög nýr ekki en það má samtali bæta þetta eitthvað.
0: Já, einmitt og allir bara vera glaðir að fólk er að gera alls konar hluti og vera þolinmóður í umferðinni.
1: Og bara vera þakklátur fyrir það við fólk sem að hjólar í vinnuna.
0: Einmitt og hreyfir sig, það er bara skiptir öllu máli. Sundið, slappir sundmenn sagður hérna aðan.
1: Hálfslappir
0: ekki alveg slappir. Sko, þið eruð að fara að leggja stað í verkefni sem er ótrúlega kúl. Þið ætlið að synda frá Vestmannaeyjum yfir til Íslands. Eða þú veist, Vestmannaeyjum náttúrulega Íslandi.
1: Já,
0: yfir í land.
1: Já, við lendum hérna á suðurströnd Íslands.
0: Já. Sko, ég spurði ykkur, af hverju syndið ekki til Vestmannaeyja?
1: Já, hérna, það er einföld ástæða og það er bara vegna þess að það er auðvöldur að hitta þegar þú fer frá Vestmannaeyjum. Hérna meginlandsins en við færum auðvögt að gæti verið að straumandi dræja ykkur bara eitthvað út á hafsjó, sko.
0: Já, ekki viljum við það.
1: Það væri verra.
0: Hvað færi ykkur til þess að leggja þetta á okkur, að senda frá Vestmannaeyjum til sérst, í land?
1: Sko, fyrir mitt leiti þá finnst mér rosalega gott einmitt að geta tekið öll þessi áhugamál mín og hérna gert þau að einhverjum svona æðri tilgangi stærri mér sjálfum og það gefur mér drifkraft til þess að halda bara áfram að skila mínu og gera mitt vel og í þetta skipti að þá erum við sérst að synda í samstarfi við Píetasamtökin.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og við erum að synda til minningar vinkonu minna sem að lesti í fyrra, hún hérna Bríet Irma.
0: Mm-hmm.
1: Og með sundinu viljum við hérna safna fjármagni inn á framtíðareikning dótturinnar, Atalíu, sem er fjörara í ár.
0: Já, fallegt. Þú gerðir eitthvað, hérna, þú varst með annan viðburðið það ekki sem var safnin fyrir hana, Natalíu?
1: Nei.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Ó, ég hef bara fengið kolvitlausar upplýsingar. Ok, og hérna, hvað eru þið byrjaðar að safna, eru þið búin að opna reikningin, þú veist, fyrir fólk sem er bara að hlusta núna, til dæmis, þú veist, eða hvenær fer það alltaf stað og hvað er hægt að fylgjast með?
1: Sko, það er hægt að fylgjast með okkur aðlega bara á Instagram, það er Jóð Guðmunds á Instagram eða Aron Þór Leifsson á, hérna, Aron Þór Leifs.
0: Já.
1: Á Instagram. Við erum ennþá að nýta seinustu hnútana í skipulaginu en ég reikna með að verði sett upp hérna bara vefsvæði nokkrum dögum fyrir sund þar sem að verður hægt að borga bara sér sett Já, við greiða bara inn á vefsíðinu og svo færi það bara beintunar reikning sem að skila sig þá inn á hérna, framtíðareikning Atalíu. Og já, í rauninni, hugsaði við opnum fyrir það, bara nokkrum dögum fyrir sund, höfum opið á meðan við syndum og eflist eitthvað aðeins að ná eftir líka.
0: Já, þetta er mikilvægt að vekja athygli líka á því góða starfi sem Píeta er að vinna og að fólk úti hérna í samfélaginu okkar viti að það er hjálpa að fá ef að þér eða einhverjum í kringu þeir líður illa að hérna hafa samband við Píeta og þau hafa góð tól og ráð og svo er þetta bara að opna á þó með þessu að vekja athygli á Píeta samtökunum og safna fyrir Natalíu þá erum við að opna á þetta, það er kannski einhver að hlusta núna sem tekur upp símann eða talar við eitthvað nákominn sem hérna, einhver sem þarf að ég halda að opna sig sem liður illa.
1: Akkurat og hérna og Píeta samtökin eru akkurat að eru búin að opna núna nýtt úrræði fyrir austan á Reyðafirði og það er hérna aðali frá Píeta samtökunum tvisasinnum í mánuði núna á Reyðafirði og sem er mjög gott vegna þess að það hefur vantað upp á Ísæri þjónustu á öllu landinu en mjög mikið á Austurlandi veit ég og hérna þannig að það er gott að fólk geti hérna leita þanga vegna þess að þjónustan sem að Píeta samtöki veita er náttúrulega rosalega stór hotsteinn í hérna vörnum gegn sjálfsvígum á Íslandi og þetta er svo magna starfhjáðum af því að sko þetta er allt drifið áfram á styrkjum og hérna og þess vegna einmitt þó að við séum ekki að synda til að styrkja Píeta samtökin með þessu sundi að þá hérna viljum við samt nýta tækifærið og vekja athygli á starfseminni sem er bjóð upp á vegna þess að þetta eins og ég segi er rosalega mikill hotsteinn í sjálfsvís hérna
2: forvörnum
1: á landinu.
0: Og ég meina þó svo þið séu ekki að safna fyrir Píeta samtökin núna þá eru þið að safna fyrir Natalíu sem Atalíu. Atalíu fyrir gefðu sem svo sannlega á eftir að njóta góðs að því í framtíðinni og líka bara vita það að hún hefur gott fólk sem stendur við baki á henni og hugsa til hennas og það má auðvitað líka styrkja Píeta samtökin samhliða því að styrkja hana Atalíu
1: að sjálfsögðu. Og hérna vil það bara fá að koma því að vinur okkar Sigurgeir Svanbergsson, hann hérna er að leggja upp í stórt verkefni núna í byrjun júní, þar sem hann er með söfnun fyrir Píeta samtökin, en hann ætlar að synda Lagafljótið endilangt.
0: Wow.
1: Um 50 kílómetrar sem hann ætlar að synda þarna á það byrja 20-30 klukkutímum.
0: Hann ætlar að synda í 20-30 klukkutíma straight?
1: Hann er rosalegur.
0: Ok, og Lagafljótið er nú ekkert grín að synda, sko. Hvar byrjar hann? Byrjar endan þá í Fellabæi eða þarna hjá Egilsstöðum eða hvar endar
2: hann? Hann enda vantalega hann bara hér að slónum.
0: Hann enda bara út í sjó?
2: Já. Tekur smá hann að beigja framjá Lagafljótsvirkjunum og hann að...
0: Vá. Wow.
2: Hann eldur nú bara, það er bara alltaf leið,
1: kallið. Já, hann er rosalega sterkur, sundmaður sá.
0: Þannig að ég bara treysta það að fólk sem byrjar að elta ykkur á samfélagsmiðlunum núna fái upplýsingur það þegar það er kemur. Hvar er best að finna ykkur? Bara að þú seti tökkin ykkars út aftur þannig að fólk viti hvar að finna ykkur og þá styrkja þetta flotta verkefni sem þeir eru að standa fyrir.
1: Já, það er bara Jóhann Guðmundsson eða Jóð Guðmunds.
2: Og Aron Þorleifs.
0: Geggjað. Þetta er bara algjörlega frábært og hérna við auðvitað setjum þetta inn á fréttasíðan okkar þegar það er að kemur leið okkar að fylgjast með. Við munum fylgjast vel með og við hvetjum sér flesta til að gera það líka og auðvitað það styrkja Píeta samtökin og einnig hafa samband þegar þú þarft að hjálpa að halda. Takk strákur.
2: Takk að strákur.
1: Takk fyrir það.
3: Hækkaðu í gleðinni. K100. Kristín Sif. Í samstarfið við Elgringo. Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Frískandi bragð með extra.

mér hérna rétt á hann, það voru þeir Jói og Aron sem ætla að synda frá Vestmannaeyjum og yfir í land og það er ekkit smá mikil þrekraun að gera það. Nema hvað að við ætlum að auglýsa eftir galvöskum Vestmannaeyjungum sem eiga góða báta sem geta fyllt þeim yfir frá Vestmannaeyjum og yfir í land. Við verum að hafa góða fyllta menn og ég veit að það eru margir Vestmannaeyjungar sem eru að hlusta á K100. Þannig að þið megi bara senda mér á stina@k100 og ég kem þig til skila til Jóa og Arons.

0: Bæring. Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég veit
3: það. Og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júlí 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is

veitingabransanum á Íslandi en gæti við Íslendingar eignast okkar fyrsta stað sem er með tvær Michelin-stjörnur en Michelin-stjörnurnar voru fyrst veittar árið 1926 og smám saman þróaðist Michelin-handbókin og þó í allt annað og meira en á þriðja áratug síðustu aldar fór hún að leggja sífellt meira áherslu á veitingastaði og sko var fyrst sko hérna sem sagt litla rauðabókin sem breytti veitingaheiminum en sko það var Andri og Edward Michelin sem stofnuðu dekkjafyrirtæki í Clermont-Ferrand en þessi litla rauða bók var hugsuð sem hjálpatæki fyrir ökumenn með kortum upplýsingum um dekkjaskipti eldsneytisstöðvar og gistimöguleika og allt í því skyni að hvetja fleiri ferðalanga til að auka sölu á bílum og dekkjum en auðvitað eins og við þekkjum í dag þá er Michelin stjörnunar fyrir veitingastaði en margir telja líklegt að Ísland eignist í dag sem fyrsta veitingastað með tvær Michelin stjörnur og það er annarkort Ox eða Moss og auk þess sem Hosilo gæti hloti sína fyrstu stjörnu en stóra spurningin er hér inn á matarvef mbl.is hvort að Gísli Matt sé þegar komin á radarinn hjá þeim Michelin fyrir Ilju og hvað með North á Akureyri verður mælt með þeim en þetta verður allt saman í beinni útsendingu og þú finnur þetta inn á matur á mbl.is hér svona linkur á YouTube og þetta verður allt saman í dag þannig að þú getur farið þarna og skoðað og smelt á linkin ef þú vilt fylgjast með þessu í beinni útsendingu þetta spennandi, það verður nú alveg tilvalið þegar við Íslendingar myndu eignast okkar tveggja Michelin stjörnur

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Eftir tæpan áratug af deilum og dómsmálum virðist loksins vera að draga til tíðinda í langri skilnaðarsögu Brad Pitt og Angelina Jolie. Þegar tvíburarnir þeirra Knox og Vivian verða 18 ára í júlí næstkomandi líkur síðasta kaflanum í forræðisdælu milli fyrirverandi hjónana. Brad og Angelina, sem eitt sinn voru eitt valdamesta stjörnupar í Hollywood, skildu árið 2016. Í kjölfari fylgdu áralanga deilur forræði barna þeirra og síðar einnig sameiginlegar eignir þar á meðal vínegruna Chateau Miraval í Frakklandi. Samband Brad við börnin hefur verið mikið í umræðinu undanfarin ár. Dóttirinn Shiloh vakti athygli á síðasta ári þegar hún óskaði eftir því að fella eftirnafn föður síns niður. Sahara hefur sömuleiðis kynnt sig opinberlega án eftirnafnsins Pitt og samkvæmt nýlum fréttum hefur elsti sonurinn Maddox einnig vilja fjarlæga það úr nafni sínum. Þegar yngstu börnin þeirra vera lögráða í sumar, líkur hins vegar síðustu formlegu tengslunum sem eftir standa frá hjónabandinu. Þann 12. júli verður því endanlegu punktur settur við umtalaðasta skilnaðin í Hollywood. Og nei, ég ekki ennþá búin að fyrirgefa Brad Pitt fyrir að halda fram hjá Jennifer Aniston með Angelina Jolie. Ég ekki búin að fyrirgefa.
0: Slúkufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: og upplagt að fá sér gott að borða og þá Elgring á Suðurlandsbraut algjörlega málið ótrúlega góður matur ég ætla að fara á Elgring í dag það bara svoleiðis
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgring og Smárabíó Þór Bæring
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni
3: Já
2: Þú ert snjókalla hönnuður
3: Já, það rétt
2: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og til
2: Já, meinar En mikið að gera yfir vetratíman?
3: Það

0: matvörur.
1: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er Háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

K100 þenn Laufey okkar íslenska stórstjarna mætir í Springfield og syngur fyrir Homer Simpson í nýjum þætti sem svona sérþáttur á Disney Plus en það mjög gaman að sjá hvað henni Laufey gengur vel fekk flott velun helgina en ég ætla alveg klárlega að kíkja á þennan Simpsons þátt sem Laufey okkar í

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust. Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is. Ný sending af sánum. Trefjar.is.

ég býja, það júní, takk fyrir pent. En fyrsti júní í dag, en hverjir eiga afmæli í dag? Það leikarinn Morgan Freeman fættur þennan dag árið 1937. Hann tæplega nýræður kallinn, en hann hefur leikið í stórmyndum á borð við The Shawshank Hunger Redemption, Seven, Invictus og Wanted. Herðu Ronnie Wood sem rockari af Guðs náð, hann var fættur þennan dag 1947, að fagna 80 árum á næsta ári. Jason Donovan, hann á afmæli í dag, 58 ára gamall og svo það leikarinn Tom Holland sem þrítugur í dag og síðast en ekki síst þá það söngkonan Alanis Morissette sem á afmæli í dag og 52 ára gömul.

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Eftir þeppan áratug af deilum og dómsmálum virðist loksins vera að draga til tíðenda í langri skilnaðarsögu Brad Pitt og Angelina Jolie. Þegar tvíburarnir þeirra Knox og Vivian verða 18 ára í júli næstkomandi líkur síðasta kaflanum í forræðisdælu milli fyrirverandi hjónana. Brad og Angelina, sem eitt sinn voru eitt valdamesta stjörnupar í Hollywood, skildu árið 2016. Í kjölfari fylgdu áralanga deilur forræði barna þeirra og síðar einnig sameiginlegar eignir þar á meðal vínegruna Chateau Miraval í Frakklandi. Samband Brad við börnin hefur verið mikið í umræðinu undanfarin ár. Dóttirinn Shiloh vakti athygli á síðasta árið þegar hún óska eftir því að fella eftirnafn föður síns niður. Sahara hefur sömuleiðis kynnt sig opinberlega án eftirnafnsins Pitt og samkvæmt nýlegum fréttum hefur elsti sonurinn Maddox einnig vilja fjarlæga það úr nafni sínu. Þegar yngstu börnin þeirra vera lögráða í sumar, líkur hins vegar síðustu formlegu tengslunum sem eftir standa frá hjónabandinu. Þann 12. júli verður því endanlegu punktur settur við umtalaðasta skilnaðin í Hollywood. Og nei, ég ekki ennþá búin að fyrirgefa Brad Pitt fyrir að halda fram hjá Jennifer Aniston með Angelina Jolie. Ég ekki búin að fyrirgefa.
0: Orkufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Síman.

0: kíktu á sassi.is á Instagram og TikTok og auðvitað heimasíðuna þeirra sassi.is og skráðu þig á póstlista því að þá færðu tilboð allt sem að gerast hjá þeim og skemmtilega hluti beint í æð leiðu að gerist.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: My pronouns are they them.
3: He said them. Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Halló, góðan daginn, Þór Bæring. Við vorum hérna bæði og við gripum bæði í borðum.
2: Já, ég kem inn með látum.
1: Já, það er heldur betur jarðskjelfur þegar þú kemur inn í stúdíóið.
2: Það er bara svo leis.
1: Krakkar mínir, funduðu þennan jarðskjálta?
2: Þetta var jarðskjálta það ekki?
1: Þetta var jarðskjálta, ég
2: ekki.
1: Sko, ég fór náttúrulega beintinn á veðurstofuna, eins og gerist.
2: Snarpur skjálfti á suðvesturhorninu hérna inn á mbl.is. Snarpur skjálfti reiði við suð- og hösturhort landsins rétt í þessu frétt verður uppfær. Þannig að þetta var bara detta í gegn.
1: Hérna stendur nefnilega athugasemdir jarðvísindamanns. Jarðskjálftahrina hófst rétt fyrir klukkan 7 í gærmorgun, 31. maí, 3 km vestur af Húsmúla við Hellisheiði, en 500 skjálftar hafa mælst síðan þá og svo stæstu 3,3 sagði stærð klukkan rétt rúmlega 5 í gær. En nokkrir hafa verið rétt undir 3 stærð og veðurstofu hafa borist ábendingar að skjálftarnir hafi fundist í nærliggjandi byggðum sem eru við. Og skjálftar og skjálftar hinn eru nokkuð algengur á þessu svæði. Ég hef ekki fundið skjálfta hérna í hátíðismóðum síðan að jarðhreyfingar hófust á Reykjaneska.
2: Já, ég er nefnilega alveg samanlóð. Þessi alveg, við hristumst alveg í smá tíma, sko.
1: Það hefur nefnilega einu sinni komið fyrir. Það voru að sprengja hérna klettan á bakvið.
2: Já, já.
1: Þá kom svona. Og ég bara
2: höggbylgja.
1: Já. Og hérna, og svo voru við ekki saman inn í stúdíón síðast þegar ég hljóp í hurðina.
2: Ég held það alveg örugglega, sko. Jú.
1: Já, ég held það, því ég var nýbúin að gera grín á hann með hérna Helga Þingmanni.
2: Alveri ekki.
1: Ég var nýbúin að vera að segja hvað þetta var í fyndi myndband og örugglega sýn ykkur það. Og svo held ég að það hafi gerst bara 10 mínútur setna að hérna, að ég hljóp út í hurð hérna að halda mér fast.
2: Akkurat, en það verður hægt að fylgjast með þessu á sjálfsviðinu mbl.is í dag. Þetta var snarpur skjálfti, það er alveg á hreinu.
1: Já, og það er bara spurning, á maður að fara að standa í dyragættinu eða fara undir borð?
2: Hvernig var þetta eftir þá? Passa allt.
1: Já, bara út, fyrir bara út. Herðu, takk fyrir að vera með mér í þessu. Vakaði glöð og ert hérna hjá mér.

0: hlað með Bubba Mortens og Kristmundi Axel. Ég heiti Kristín Sigurbóðarsson, ánægði að vera með þér þennan fína mánudag. Fékk til mín góða gesti í dag þegar Aron og Jói eru að fara að synda frá Vestmannaeyjum yfir í land og þú getur fylgst með þeim. Og viðtalið kemur inn á k100.is og getur tjekkað þessu flotta viðtalið þar þegar að fremja þetta afrek til þess að styðja við Pieta samtökin og Atalíu sem misti mömmu sína í fyrra þegar ætla að safna fyrir hana Atalíu og leggin og framtíðarreikningin hennars. Fallegt og við megum öll taka þá okkur til fyrirmyndar og gera fallegt fyrir annað fólk, vera næs og sína kærleik og vinsend og það kostar ekki neitt að vera kurteiskrakkar þannig að við erum það. Það líka miklu skemmtilegra. En takk fyrir mig í dag, ég var aftur með þér í fyrramálið á slæinu klukkan 10, njóttu dagsins, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Stórmynd sumarsins væntanlega í bíó.
3: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Eins og við rættum áðan ég og Kristín Sif, þá var það snarpur skjálfti sem reiði yfir suðvesturhorn landsins. Núna klukkan 13.45, en það eru komnar aðeins meiri upplýsingar, það er verið að tala um hann sé 4.5 að stærð, bara sé að fyrstu mælingar.

þetta var svo sannarlega alvöru jarðskjálfti hér á suðvesturhorni landsins. Já, fyrstu mælingar Veðurstofu Íslands segja 4,5 að stærð. En í dag fyrsti júní og já, þú ert að hlusta á K100 og eins og venjulega þá byrjum við daginn á því að finna eitthvað sem getum haldið upp á saman, fagnað og ég sem að fagna því í dag að raftækja einkasala ríkisins tók til starfa á Íslandi á þessum degi 1935 en þetta ágæta fyrirtæki hafði einokun var eina fyrirtæki sem mátti selja raftæki á Íslandi pælt í þessu, þetta var svona ári 1935 en sem betur fyrr breyttir tímar en það má nú alveg skála fyrir þessu

Já, ég ætla svo sannarlega vona að helgin hafi verið góð hjá þér. Ég skemmti mér að minnsta kosti konunglega, fór í afmæli út í sveit á laugardagskvöldið. Vina hjón okkar eiga bæði 50 ára afmæli í ár og búa, já, út í sveit og já, skemman, hún var bara, hafa búið að breyta þessu í alvöru sveitaballastað og ég hef bara ekki skemmt mér svona vel, ég veit ekki hvað lengi, maður dansað þarna langt fram eftir nóttu. En þá reyndar að jafna sig á því En vákvað þetta gaman Það alveg klárt mála Ég þarf að kíkja á greifana í sumar Þeir eru að fara í svona sveitaballatúr Verða hinum ýmsu félagsheimilum á landinu Og já, skemmta fólki Maður þarf klárlega

það styttist heldur betur í sólmyrkvan, almyrkvan, 12. ágúst næstkomandi og það erum að gera að næla sér í svona almyrkva glerugu, það alveg nauðsynlegt og ég fekk ég mitt slík glerugu. Eitt góður vinur minn, Páll Pálsson, fasteignasali, hann gaf mér svona glerugu fyrir mig og mína fjölskyldu, klárlega eitthvað sem maður þarf að hugsa maður þarf að vera rétt græjaður þarna 12.

ég er aðeins búinn að tala það síðustu vikur gömlu leigubílastöð BSO við Strandgötu og Akureyri hún að fara og þetta ágæta hús er komið nýjan eiganda og hann hefur held ég alveg örglega bara tvær vikur til að flytja húsið burt úr miðbæ Akureyrar og sko maðurinn sem fékk þetta ágæta hús án eldurgjalds það voru endra 6 aðilar sem vildu fá húsið en eina sem þeir þurftu að gera var að koma því burt kostar ekki krónu en þurfa að borga flutningin sjálf og það var sem sagt maðurinn á bakvið jólagarðin eða jólahúsið sem fékk húsið góða Benedikt Ingi Grétarsson en hann sagði að þetta hús yrði ekki í framtíðinni hluti af jólaþorpinu eða jólahúsunum það var allan ekkert í jóla í þessu ágæta húsi en það verður þarna á svæðinu þannig að það ennþá meiri ástæða til að kíkja í jólahúsið í framtíðinni en hann hefur 15 daga núna til að koma húsinu í jólagarðinsinn Þór Bæring

0: Clone, HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Frískandi bragð með extra.

0: nostalgíu dagsins.
1: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur til ársins 1991. Og það getur auðvitað verið mjög gaman að skoða svona gömul blöð því að það eru stundum fréttir svona sem maður, já, hlær pínu af í dag. Þetta er til dæmis frétt sem birtist þess að í DVF 31. maí 1991 og fyrirsögnin er Faxið tekur vinnu frá leigubílstjórum. Simfax, sem flest fyrirtæki landsins hafa tekið í sína þjónustu á undanförnum tveimur árum, hafa tekið mikil viðskipti af leigubílastjórum. Áður var það drjúgur biti fyrir leigubílstjóra að skjótast með tilkynningar, bréf og ýmsar skriflegar upplýsingar sem fyrirtæki vildu senda með hraði. Sæmundur Kristjón, stöðarstjóri Hreyfils, segir að ekki hafi verið tekið saman af þeim hver dregið hefur úr ferðum bílstjórastöðarinnar með sendibréf. Samdrátturinn sé hins vegar verulegur. Það er alveg ljóst að vinna bílstjórna hefur minnkað til muna eftir að faxtæki urði svona algengi á fyrirtækjum. Að sögn Sæmundar hafa ferðir með pakka fyrir fyrirtæki einnig farið verulega minnkandi á undanförnum árum. Þarna var sem sagt faxtæki nýkomið til sögunar og já, leigubílstjórar höfðu minna að gera og í dag enginn er ekki margir að mista kosti að nota faxtækið. Þannig að svona gerast hlutirnir fljótt og örugglega stundum. Þetta var 1991, það er ekki lengi.

0: 100 á mánudegi, 1. júni í dag. Mæ mánuður að baki og júni búin að segja hæ við okkur sem bara hið besta mál. En það komið að rosalegu staðarinn dagsins. Þetta mjög gott að vita. Ef þú vilt svona slá þig, til dæmis í partíi. Þetta er góðu fróðleiksmáli. Vissir þú að meðal maður, meðal Jón, meðal Þór, hann klippir neglurnar á sér 201 sinni á hverju ári, svona meðaltali 200 sinnum ég verð nú að viðkjöna það, það eitthvað aðeins minna talan aðeins lægri hjá mér, en jæja
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér alla 50 daga Hattrætti DAS
3: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagt fyrir 5. júní

broti landsliðis klukkan 13.45 en skjálftin átti upptök sín á Mosfellsheiði. 4,5 stærð samkvæmt fyrstu mælingum Veðurstofu Íslands. Og það þetta búið að vera skjálfta hrina helgina á þessu svæði. En engin svona stór en það að sjálfsögðu fylgst vel með þessu inn á mbl.is ef þú vilt fá nýjustu fréttir af þessari jarðskjálfta hrinu.

Já, það er mánudagur í dag og ýmislegt hægt að gera í kvöld. Sá til dæmis hérna auglýsingu einhver staðar kajaknámskeið á Stokkseyri og hérna stendur fátt eins nærandi, draumkennt og dásamlegt og að líða hljóðlaust áfram á kajak í fullkominni sátt og tengingu við náttúruna. En það sagt námskeið í kvöld, 3 klukkustunda námskeið, það sem farið yfir þann grunn sem þarf til að geta bjarga sér á kajak og byrjað að lifa drauminn. Og ég held að sé úti hreyfingin sem stendur fyrir þessu námskeiði. Ef þú vilt skella þér í kvöld, ég veit ekki hvort sé uppselt eða ekki, en ég bara, mér fannst áhugavert. Kajak námskeið.

Var ansi lítil og falleg athöfn í London sem heldur betur hefur vakið athygli en breska tónlistakonan Dua Lipa var sérst að gangi í það heilaga en hún og breski leikarinn Callum Turner sem hefur verið orðaður við James Bond hlutverkið þau sem svo gengu í það heilaga í gær þetta var endar mjög lítil og látlaus athöfn skils mér átta gestir En framundan þriggja daga brúðkaupsveisla á Sikiley á Ítalíu. Svona á reyndar að gera þetta.

0: og komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á mbl.is á þessum mánudegi. Snarpur skjálfti reiði við suðvesturhorn landsins núna klukkan 13:45. Skjálftin átti upptök sín á Mosfellsheiði skammt norður af afleggjaranum frá Suðurlandsvegi að Þrengslum. En skjálftin var 4,5 að stærð samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofu. En skjálftin fannst mest á höfuðborgarsvæðinu í Hveragerði og Selfossi en einni í Grímsnesi, í Hvalfjarðarsveit á Stokkseyri, Akranesi, í Búðardal á Stokkseyri og rétt fyrir utan Hellu, svona meðal annars. Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, krafði Ragnar Þór Ingólfsson, sitjandi mennta- og barnamálaráðherra, svara niðurskurð sem boðaður á framhaldsskólastiginu í drögum að fjármála áætlun á Alþingi í dag. En félag framhaldsskóla kennara hefur gagnrýnt þennan niðurskurð harlega. Meir þetta á mbl.is. Fótutan tvær sem flugu láflugi yfir þorpinu Reykjahlíð við Mývatn í gær voru í ljósmyndaflugi að sög Guðjóns Helgasonar, upplýsingafulltrúa í Savia. Þetta ljósmyndaflug á vegum flugvéla framleiðenda og var verið að mynda fyrir auglýsingu. Skilst þetta hafi verið Gulfstream, enga þóta sem þarna var verið að mynda. Framkoma Boga Níls Bogasonar, forstjóra Icelandair, í fjölmiðlum ekkert annað en tilraun til að varpa eigin mistökum yfir á aðra. Þetta skrifar flugmaðurinn Ólafur Pétursson í færslu á Facebook og vitnar þar í orð Boga að flugmenn félagsins haldi því í gíslingu með óformlegum verkfallsaðgerðum. Og við endum þetta á Alþingi en Alþingi samþykkti í dag frumvarp dómsmálaráðherra að leggja niður jafnlauna vottun og taka upp nýtt og einfaldara kerfi í staðinn. Meirum þetta á mbl.is.
1: Kemið þér heim alla virka daga á

0: segir reglulega frá því þegar að fólk er að setja ný heimsmet og er að koma nafninu sínu í heimsmetabók Guinness og það var eitt maður í Idaho í Bandaríkjunum sem var að koma nafninu sínu í bókina góðu helgina já, hann David Rush en hann sem sagt setti heimsmet og oft eru þessi heimsmet svona öðruvísi, ekki hægt að segja annað og þetta heimsmet hjá honum David Rush var svo sannarlega þannig hann sem sagt var með vélsög og var að halda jafnvægi með henni á kinninni á sér og hún var í gangi þessi ágæta sög alveg á fullu og það var olía sem fór framan í hann og ég veit ekki hvað og hvað en hann náði að halda vélsöginni í gangi á kinninni á sér í rúmlegar 4 mínútur og já, setti heimsmet en sagði strax eftir heimsmetið að hann ætlaði ekki að reyna þetta aftur því að jú, eðlilega er þetta pínu hættulegt örlítið
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is segja okkur

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Ég eins og flestir Íslendingar erum alltaf svona að skoði kringum okkur, leita af skemmtilegum viðskiptatækifærum og hann Þórhallur Sigurðsson setti inn á Facebook í gær auglýsingu sem já, vakti athygli mína og fleiri. Hérna stendur viðskiptatækifæri á hjólum, margir möguleikar. Þetta er sem sagt tveggja hæða strætó. Vagninn var hugsaður til að nota sem vinnustofu en það auðvitað hægt að gera hvað sem mönnum eða konum dettur í hug. Þetta fordbíll án bifreiðagjalda og hægt að skrá sem húsbíl. Ég set á hann 1,5 milljón en skoða öll tilboð. Já, tveggja hæða strætó er ekki hægt að gera eitthvað við þetta, maður. Ha, viðskiptatækifæri, það bara svo leys.

ég verð að viðurkenna það að ég öfunda nágranna mína því að ég sá í morgun bíl frá Garlist renna upp á húsinu hjá þeim og já, slá blettin, þau eru í áskrift. Þetta geta einstaklingar, já, húsfélög og fyrirtæki gert, vera bara í áskrift af slætti, þetta ættu fleiri að gera. Til dæmis ég, já, ég viðurkenna. Þór Bæring.

0: að í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
1: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Allir áttir að K100 á mánudegi, það er 1. júní í dag og ýmislegt sem við ætlum að bralla hér næstu klukkutíma. Meðal annars, alltaf ég reyna að ringa í hann Magna hér eftir smástund og svo ætlum við aðeins að tala um reykingabannið. En á þessum degi árið 2007 var það bannað á Íslandi að reykja á skemmtistöðum og börum. Það eru komin 19 ár síðan, hvorki meira niður minna.

Núna í ár er hljómsveitin á móti Sóla að halda upp á 30 ára starfsafmæli sveitarinnar og auðvitað verður afmælispartí. Orðið uppselt á tónleikana 16. oktober og ég var eitthvað að heyra af aukatónleikum og nýju lagi. Spurning hvort ég hringi í Magna hér eftir smástund og fái bara upplýsingar um þetta nýja lag og þessa aukatónleika og vonandi kannski bara fá að heyra.

0: Þetta var að sjálfsögðu á móti sól og fyrstu laufin og eins og ég sagði hér rétt áðan, þá var ég eitthvað að heyra af nýju lagi og jafnvel auka afmælist tónleikum og til að fá þetta allt saman á hreint þá ok, ringja bara í Magna, sæll og blessaður.
1: Það er langt einfaldast, blessaður.
0: Er það ekki? Ekki vera með eitthvað slúður, heldur bara fá þetta beint frá kunni?
1: Nákvæmlega, ég að fatta núna þegar ég heyri hérna lokinn á þessu lagi. Þetta er svona haustlag.
0: Já.
1: En það á bara einhvern veginn alltaf vel við. Fyrsti snjóri fjalli nótt, það var bara í fyrra dag.
0: Akkurat. Það er bara þannig. Þetta er nefnilega svona árstíðalög. Þau einhvern veginn virka alltaf á Íslandi, eða ekki?
1: Já, það er bara rétt að meðan ekki minnst á jólin. Það virkar þetta bara alltaf.
0: Það er bara algjörlega þannig. En hvernig ertu, Magnum? Var snjókoma hjá um helgina, segiru?
1: Hvað
0: smáslita?
1: Það er kvítt til austan og svona, það er komið sól aftur.
0: Það er komið sól aftur, það líst mér vel á. Heyrðu, við svo sem rættum það fyrir einhverjum vikum síðan að á móti sól er að haldi upp á 30 ára starfsamæli núna í ár.
1: Já, hvernig nýja óskuborin gerist það? Við ætlum að blása til svona okkar fyrstu eiginlegu svona alvöru stórtónleika.
0: Já.
1: Við ætlum að vera í háskóla bíói og hérna, það er enda orðið uppselt á hérna föstudags tónleikana, þannig að við vorum að setja aukveð tónleika í sölu, bara hefði farið í sölu núna miðvikudags morguninn.
0: Já, þannig að það er ennþá möguleiki að næla sér í miða á þessa afmælisveislu.
1: Já, ég held að þetta verið mjög skemmtilegt. Það er einhverju gertir og við ætlum að reyna að vanda okkur
0: og prófa það.
1: Komur svo góð ljósamann og þetta getur alveg eitthvað sko.
0: Já.
1: Þetta verið mjög gott partí.
0: Já. Hafið þið gert minna af því að vera með svona tónleika í gegnum tíðina?
1: Við höfum, við náttúrulega erum, við vorum náttúrulega bara, ekki bara, við vorum sveita bara ljósveit eins og allir okkar. Og jafnaldrar, en svo síðustu árin hefur þetta fæst meira yfir í húst bæjabíó og sviði og selfhossi og hattinn og svona. En það er samt meira partí heldur en svona tónleikar.
0: Emmitt.
1: Og þannig að þetta er svona, veist, þetta er stærra.
0: Þetta er stærra, það lýst mig vera á. Og já, miðarnir á þessu auka tónleika fara í sölu, hvað séu á miðvikudaginn?
1: Já, mér veitast morgun klukkan 10, stillið úr inn eitthvað.
0: Það er bara svoleiðis, tix.is, það er ekki flókið. En ok, þá erum við búin að afgreita þetta með auka tónleikana, það er staðfest. Nýtt lag, er það eitthvað sem þú getur staðfest sömuleiðis hér í beinni útsendingu?
1: Þú ætlar að frumflytja lag, vinur minn.
0: Er það bara þannig?
1: Það er bara þannig, ég held að það sé bara alheims frumflutningur.
0: Það líst mér vel á.
1: Ég held að sé ekki eins og komið inn á Spotify, Spotify er svolítið skemmtilegt, þú sendir þeim lægir, svo er þetta bara svona haftrætti hvernig það dettur inn.
0: Já, þú ert svona, þú verður bara að bíða og vona.
1: Já, maður svona refresher annars lægir, það er ekki komið.
0: Það er ekki komið.
1: En við þess að ætlum að gefa í tilefni afmælisins, ætlum að gefa út tvöfalda safnplötu á vínil.
0: Geggjað.
1: Og hérna, og það var mikið slegist hvaða lög ætti að vera á þessum vínil, því að það komast nú bara svona 22 lög. Og á þessum vínil verður sem sagt verða fyrstu laufin sem að voru á hann, það er annað nýja lagið og hitt heitir Okkar lag. Það kemur bara út í dag.
0: Ok, og segðu mér aðeins meira frá þessu nýja lagi, Okkar lag.
1: Þetta er vissulega okkar lag. Þetta hérna, ég samti þetta bara eiginlega með fyrstu laufunum, þetta er svona, þetta er tvö demóur sömu sesjón, og stórkallir íslensku, og hérna, svo var bara því líka hausjörgrunn að fatta hver var í textin í þessu, hvað væri svona, hver væri sögufráðurinn, og svo duttum við niður á þetta við Heimir í einu góðu flippi, og hérna, textin bara fæddist á núl einni, og þetta er bara fallegt lag.
0: Fallegt lag, ok.
1: Svo hérna fengum við vinn okkar Sigurgeir Sigmunds, sem er nú svona einn af okkar allra frægust og bestu gítarleikurum, til að spila á svona, hérna, lapstíl, country slide,
0: yfir þetta. Það er svona smá country í þessu, eða ekki?
1: Já, það er svolítið mikið country í honum, þannig að þetta var hérna, hann einhvern veginn, hann var þetta auka krydd sem vantaði á lagið.
0: Já, ég skil því. En þú talar um að þið hafi verið í smá flippi. Manstu eftir öllum þeim textum sem þið hafið búið til saman, þú veist, við hvaða tilefni þeir voru búnir til, eða?
1: Nei, þetta er alveg stórfurlega, sko. Ég reyndar heyrði nú lag, ég veit að þetta hljómar að lega sagan, ég verða rektin í morgun.
0: Já, ok, duglegu strákur.
1: Strax þarna að fara upp einhver flögg, þetta sé lýi, en hérna, þá kom lag sem heitir Best, í einhverju útastöðu sem var í gangi hana.
0: Já.
1: Og þá, hérna, leiði mig svona vel að innan, því að ég man nákvæmlega hvað ég var þegar textin fæddist. Ég lá í sólbæði á Borgarfjörð eystri að horfa á pappa mig smala kindum og fjórhjóli.
0: Okay, okay,
1: þannig að þú... nákvæmlega hvað ekki var.
0: Já, þannig að það kemur alveg fyrir að þú munir það.
1: Já, já, það stundum bara svona eitthvað, ég man nákvæmlega hvað voru þetta ekki, en svo stundum þetta bara, ah, veistu, ég man, já, þetta svona, það allur gangur á því.
0: Já, já, lýst mér vel á, það lýst mér vel á. En heyrðu, hefur ekki bara heyra lagið og minna á að miðasala á auka tónleikana fara í loftið á Tix á miðvikudaginn klukkan 10?
1: Endilega komið í partí.
0: Heyrðu, Magni, dásanlegt að heyri í þér, hlakka til að sjá þig, ég, hérna, eru þetta leiðin á bræðsluna, ég loksist búin að kaupa miða.
1: Að sjálfsögðu.
0: Búin að vera að tala um þetta í allt og langa tíma, þannig að ég kem.
1: Glæsilegt, sjálfsagt.
0: Gerum það, vinur. Takk.

Haldið nú nýtt lag með á móti sól, okkar lag hér á K100, heyrðum í honum Magna hér rétt á þann og já, það eru auka tónleikar að fara í sölu núna á miðvikudaginn, klukkan 10 inn á tix.is, orðið uppselt á tónleikana 16. oktober, það sem þeir eru að fagna 30.

0: dagur 1. júní og það eru komin í dag 19 ár síðan að reykingabann tók gildi á öllum skemmtistöðum og veitingastöðum á Íslandi og ja, þetta var þarna fyrir 19 árum síðan eitthvað sem margir heldu að væri hreinleiki hægt að framfylgja og ég fann hérna fréttin á mbl.is þar sem fjallað þetta reykingabann og ég verði eiginlega að leifa ykkur að heyra þetta því að þetta ja, vídeó meðal annars viðtal við hann Kormák Geirharðsson og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra þessa 19 ára gömlu frétt þetta reykingabann sem á afmæli í dag, já.
1: Ilsa starfsmanna ástæðan fyrir því að frá og með föstudögum verður bannað samkvæmt nýjum lögum sem þá taka gildi að reykja á veitingastöðum í þjónusturímum stofnana, fyrirtækja og félagssamtaka. Þetta á líka við bari og skemmtistaði.
2: Verður hægt að framfylgja þessu svona helgar þegar á nóttunni þegar allir eru fullir?
3: Það á svolítið bara eftir að koma í ljóst að hérna, það myndi eins og staðan hjá okkur þá fer ég ekki að senda sko ekki fólkið á barnum sem að selja vín út, út til að elta eitthvað fólk með sígarettur út í sal ég verið að finna einhvern annan til þess að þá fólkið á sem að hreinsa salin sem gera það eða dýraverðin sem gera það hver að þá passa hurðina með hann þar ég þá bæta við starfsfólki þá allt einu orðin sko meiri kostnaði fyrir mig að vera með reykingabannið og þá þarf ég að selja miklu fleiri sígarettupakka til að hérna, eiga fyrir þessu nýja starfsmanni En fólki má bara ekki reykja sígarettuna sem ég má selja inn á barnum og til að ég geti átt fyrir starfsmanni sem að sér eitt sko þeir orðið svolítið skrítið eða ekki sko það til fólk sem að reykir bara í glasi það svona sósial reykingar það minnka held ég töluverð út af því að hérna að fólk fer út til að fá sér þessi einu sígarettu með bjór eða hvítvínsglasi eða eitthvað Þá gera það bara frekar heima á sér, þannig að það verður fleiri eldhúspartí, meiri svalarpartí, meira ónæði í hverfunum. Stórreykingamennirnir, sko, þeir hérna láta sig hafa það, sko, og hýma undir vegg og reykja aðra hverju sígarettu. En hérna, en þetta breytist, meni það eru í Skotlandi krá eins og þessi, 70% samdráttur einn þriðji af starfsfólki sagt upp þegar einhver missir þetta 20% af tekjum sínum eða innkomu þá getur það bara verið sko, skilið milli feiks og áfæðskort að, hérna, að staður gangið ekki og þá verður að grípa til einhverju ráða og þá verður eina leiðin að segja starfsfólki
0: sagði Kormákur Geirharðsson já, fyrir 19 árum síðan þegar að reykingabannið tók gildi á skemmtistöðum og veitingastöðum á Íslandi það pínu fyndið að heyra þetta svona 19 árum síðar en svona var þetta, já þangað til ásins 2007, mátti reykja bara allstaðar

0: Og þá er komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Þetta er helst á mbl.is. Hvergerðingar fundu vel fyrir skjálftanum sem reiði yfir suðvesturhorni landsins klukkan 13:45. Að sögn Steinunnar Erlu Kolbeinsdóttur, staðgengils bæjarstjóra Hveragerðis, hefur bæjar yfirvöldum ekki verið tilkynnt neitt tjón af völdum skjálftans. Nú jarðskjálftin hafði engin áhrif á starfsemi Hellisheiðarvirkjunar eða jarðsýningar Orkuveitu Reykjavíkur í Hellisár virkjun. Það voru engar skemmdir á starfstöðum Orkuveitunnar á svæðinu. Þetta segir Breki Logason, upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur í samtali við mbl.is. Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, krafði Ragnar Þór Ingólfsson, sitjandi mennta- og barnamálaráðherra, svara niðurskurð sem boðaður á framhaldsskólastiginu í drögum að fjármála áætlun á Alþingi í dag. Meir þetta á mbl.is. Og íbúi í Kársnesi í Kópavogi sem vaknaði við það miðja nótt í síðustu viku að verið var að brjóta upp glugga á heimili hans segir lífsreynsluna óþægilega og hún sitji í honum vaknaði við þjófana þrátt fyrir öryggiskerfi. Meir þetta á mbl.is og við endum þetta á smá íþróttafrétt en Freyr Alexandersson honum var sagt upp störfum sem þjálfara norska úrvalsdeildarliðsins Brann fyrr í dag en þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Freyr var búinn að vera þarna síðan í janúar 2025 kemur nokkuð óvart
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka

0: Þetta var Harry Styles sem byrjar á sínu tónleikaferðalagi, verður á flakki núna næstu mánuði, var til dæmis í Amsterdam helgina og það að sjálfsögðu fór að trenda myndband frá þessum tónleikum, ekki tónleikandi sem slíkir, heldur vegna þess að einn af hans aðdándum var þarna með stórt skilti, þar sem já, viðkomandi óska eftir sambandsráðum frá Harry Styles og hann að sjálfsögðu gaf sambandsráð þarna á sviðinu og þetta hefur verið að fara víða á netinu núna síðustu sólarhringa hann sagði fill up your own cup and let them fall in love with the overflow vildi að fólk væri að leggja svolítið áhersluna sjálfa sig að það væri nú líkil atriðið og þessi orð eru víða núna fill up your own cup and let them fall in love with the overflow þetta góð punktur hjá Harry Styles
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins.

0: Mánudagur, það er 1. júní og það er til dæmis í Vogaskóla núna klukkan 5 kynningarfundur vegna Sæbrautar Stokks fyrir einhver sem hafið áhuga á því. Nú ég nefndi það fyrir í dag að það er kajaknámskeið á Stokkseyri í kvöld klukkan 6 þriggja klukkustunda námskeið þar sem farið yfir þann grunn sem þarf til að geta bjarga sér á kajak og byrjað að lifa drauminn. Þetta er enda hljómar mjög vel. Nú það er skapandi hreyfismiðja með Chloe og Florence í Iðnó í kvöld klukkan 6. Var nú gott að þessu. Mánudagsdjass á Le Coq eins og venjulega. Nú ef við fara í bíó þá er til dæmis verið að sýna Passenger, The Devil Wears Prada 2, Obsession og Backrooms, svona meðal annars. Nú ef þú vilt horfa á sjónvarpi í kvöld þá veit ég að það er komin ný sería af The Pit inn á HBO Max, þið sem eru með sjónvarp Símans Premium. Ég eru mitt með þetta líka, HBO Max streymis veituna. Nú í fótboltanum það er einn degi leikur á dagskrá í lengjudeild karla í kvöld. Klukkan 19.15 Þróttur Reykjavík Grindavík. Þetta verður hörkuleikur KFG Fjölnir í annari deildinni kvöld og í þriðju deildinni KH Árbær og svo er það Víðir Ímir sömuleiðis í þriðju deildinni kvöld. Nú svo verður líka rosalegur tennisleikur svo að opna franska meistaramótinni kvöld. Hún Sabalenka og Osaka er að fara að keppa. Það verður pottjétt hörkuleikur. Það er kvöldleikur. Ekki oft sem konur spila kvöldleiki á franska opna meistar á mótinu í tennis en það verður boðið upp á það í kvöld enda hörku leikur. Ég alveg fastur í þessu franska meistaramóti í tennis núna þessa mundir. En jæja, þetta svona það helsta á þessum mánudegi.
1: Hvað að gerast í dag?
2: Ertu þá farin?

ég var að tala það áðan, hvað var í bíó sem borgarinnar, fullt af góðum myndum í bíó og svo þetta á fimmtudaginn, þá verið að frumsýna nýja scary movie mynd en ég held alveg örugglega að fyrsta myndin hafi verið frumsýnd árið 2000 sló heldur betur í gegn og já, þessi víst alveg frábær sjötta í röðinni hvorki meirinni minna 571111 ef þú vilt fá miða, þetta opnir miðar þannig að það að gera hafa samband ef þú vilt skella í bíó frá og með fimmtudegi á þessa nýju scary movie mynd sem eins og áður segir frumsýnd í bíó sem

0: Scary Movie, mynd sem verður frumsýnd á 15. En ég veit að bæði Kristín Sif og þau í Ísland vaknar verða með fleiri miða í fyrramálið.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
3: Ég bara ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Þetta er K100 á mánudegi, það fyrsti júní í dag og það hefur ýmislegt gerst á þessum degi gegnum tíðina. Til dæmis árið 1943 hér á Íslandi, vegna skorts á gúmmi á Íslandi, var fyrirskipuð skömmtun á gúmmístígvélum í stærðum 7 og yfir. Þetta var á Íslandi árið 1943, já. Það var skömmtun á gúmmístígvélum í stærðum 7 og yfir vegna skorts á gúmmi á Íslandi. Þetta er ótrúlegt en satt. Þetta er eiginlega rosalega starinn dagsins á þessum ágæta mánudegi. Gott að vita þetta, gott að vita, já.

Núna síðustu daga hér á K100 hefur Úlfatími verið í fókus hjá okkur en það ný íslensk matvara sérstaklega hönnuð fyrir börn í huga frá 9 mánaða aldri og það vill svo skemmtilega til að hér eftir smástund ætla ég að opna símanum upp á gátt og gefa svona á ansi huggulega gjafapakningu frá Úlfatímanum.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í Fókus þessa dagana hjá mér í síðdegisþættinum er, já, ný íslensk matvara, kallast Úlfatími. En þetta er matur fyrir börn frá 9 mánuð aldri og uppúr, frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp. Þarft sem sagt ekki að láta þetta þiðna, það má hita þetta beint úr fristi, þannig að þetta er heldur betur þægilegt á þessum fræga Úlfatíma frá því að maður búinn í vinnu og þá til að börnin sofna núna þegar komni þrír réttir frá Úlfatíma það graskersréttur sem grænmetisréttur það tómat og basilfiskur og svo hrísgrjón, kalkútn og kókos en í gjafapakningunum sem ég ætla með að gefa núna 571111, við erum með að finna þessa þrjá rétti og glaðningur frá Úlfatíma en það eru þær Þóra og Dóra sem eru eigundur Úlfatíma en þær framleiða og elda matinn í atvinnu eldhúsu sínu í Hafnarfirði en Úlfatíma Tími fæst í öllum stærstu verslunum krónunar og sömuleiðis í Hagkaup. Þannig að það um að gera að kynnast þessum vörum. En já, ég með eina gjafa pakningu sem ég ætla að gefa hér og nú. 571 11 11 símin ef þú ert til í eitt slíkan pakka.

Það hefur svolítið verið í fréttum síðasta sólarhringin lágflug hjá tveimur flugvélum víða land. Þær voru yfir, já, rétt hjá Mývatni eða ekki, í gær. Kristín Sif, okkar kona hér, milli 10 og 2 sá þar mjög vel og greinilega í miklu lágflug í gær og nú hafa þessar ágætu þotur verið yfir Suðurlandi í dag. Hérna stendur flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt fór annari. En það nú bara þannig að þetta eru einkaflugvélar í eigu Gulfstream í Bandaríkjunum, önnur af gerðinni G700 og hin af gerðinni G800. Og það víst þannig að önnur vélin sérhæfð til myndatöku og það sérst verið að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsingaherferð Gulfstream flugvélaran, hvorki meirinni minna. Þannig að þið sem eru eitthvað að pæla í þessu, þá svarið hér og nú. Það sérst verið að taka upp auglýsingu fyrir Gulfstream sem mikið í þessum einkaþotum og já, það eina elta hina og þessi sérhæf til myndatöku, það bara svoleiðis. Þá vitum við það, gott að vita.

0: Og þá komið að kíkja til veðurs á þessum ágæta mánudegi.
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, ég aðeins að skoða korti hérna hjá Veðurstofu Íslands. Klukkan 9 í fyrramálið á að vera lítilsvátt að rigning og já, 10 stiga hiti hér í höfuborginni, 10 stiga á Selfoss og nágrenni og allskýjað, 8 gráður í Vestmannaeyjum og allskýjað, 11 stiga á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, 10 stiga á Höfn og skýjað, 12 stiga og skýjað á Egilsstöðum og ég held alveg örugglega besta veðrið eigi að vera á Egilsstöðum morgun og þó, það verður kannski eitthvað meira eða betra í Borgarfirðinum, jafnvel sól og 14 gráður. Jæja, heyrðu á Akureyri lítið sáttar rigning klukkan 9 í fyrramálið og 6 stiga hiti, 7 stiga hiti bæði og allskýjað á Húsavík og Siglufirði, 8 stiga í Bolungarvík og á Ísafirði og heiðskýrt og 8 gráður í Stykkishólmi og léttskýjað. Þannig þetta lítur nú allt í lagi út en mann væri nú alveg til í hærri hitatölur og aðeins meiri sól.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hér á K100. Þessar mundir erum við að leika okkur aðeins með Lífland. Við erum að óska eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki og það er að sjálfsögðu glæsilegir vinningar í boði frá Líflandi. Hægt að fá allar nánari upplýsingar um þetta en á K100.is. En já, við viljum myndir af hestinu þínum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.

0: Ragnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Powerade kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Ný sending af sánum, trefjar.is.

Rétt í morgun á ferðavef mbl.is fyrirsögnin var ferðamenn taka með sér klósettpappír og krydd og ég var að spá hvaða ferðamenn taka með sér klósettpappír og krydd jú, þannig verið að tala könnun sem The Sun gerði í Bretlandi á ferðavenjum 2000 breta og það var til dæmis talað það að fólk væri svolítið mikið að pakka of mikið og 44% viðurkenna það bara hreinlega að pakka of mikið þegar að farið í ferðalag nú það sem fólk að taka ætlar að taka með sér en gleymir þar eru það hleðslutækin eða millistykki sem eru í aðhlutverki langvinsalast að gleyma þessu nú svo eru þetta með að taka of mikið með sér sumir til dæmis taka með sér samkvæmt þessari könnun klósettpapír eigin sængurföt og jafnvel eigin krydd í ferðalag ég verð nú að viðurkenna það ég hef ekki tekið klósettpapír, ekki tekið krydd og alls ekki sængurföt á ferðalagi en allavegna samkvæmt þessari bresku könnun þá eru ótrúlega margir bretar sem gera akkurat þetta þeir eru reyndar ekki alveg með öllum í alla sumir hverjir við þekkjum það bretarnir til dæmis á sólaströnd maður lífandi

0: 6 sem þýðir að Heiðar Austmann, hann er væntalegur í hljóðverk K100 hér í hátæðismóðum eftir augnablik. Ég heiti Þór og þakka fyrir mig í dag. Minni á það að þau verða sjálfsögð á vaktin í fyrramálið. Já, Jón Axel, Ásgeir Páll og Regína Ósk ætla að vera svolítið að rifja upp í fyrramálið, veit ég. Þau ætla að rifja upp gamla útileiki. Já, hvað hétu þetta? Fallin spýta. Ein króna og svoleiðis skemmtileg heitt og svo það gleymda lagið og ýmislegt fleira sem eru boðið upp á Ísland vaknar í fyrramálið. En já, njóttu kvöldsins, takk fyrir að hlusta.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: en námið væri upp á marga fiska. Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Kannu segja ykkur það, heldur að við sem ekki bara komin inn í júnímánuð. Fyrsti dagur júnímánar að kveldi komin og það er alveg hægt að segja að sumari sé bara formlega byrjað akkur núna, þó svo þetta sumardagur fyrsti sé löngu komin, en einhvern veginn þegar maður er komin inn í júní þá á sumari bara að vera komið, eða ekki? En ég er Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til tíu í kvöld hér framöndan í tónlistinni Take That, Beyoncé Knowles, Ice Guys og Anne Marie. En ég ætla að byrja á þessu hérna.

Þetta er K100 og Beyoncé Knowles sem er auðvitað ein vinsalasta söngkona, ef ekki bara vinsalasta söngkona heimsins og búin að vera það árabil. Halo heitir þetta lag, hendum okkur næst yfir í Ice Guys og maður veltið fyrir sér, hvað verður Ice Guys piltana núna? Núna fyrst að sjónvarsseríunum er lokið í raun og veru, ætlaðir að halda áfram að gera eitthvað meira spennandi, er... Ice Guys bíómynd kannski í faravatninu, hver veit? Ég ætla að fylgja spenntu með, vonandi verður meira úr þessu.

Söngkonan er Ellie Goulding. Nú er þetta með okkur á mánudagskvöldi. Bara ánægilegt að hún skildi hafa gefið sér tíma til að vera með okkur. Lag sem heitir Burn. Ég á K100. Og í dag er 1. júní, spáði það. Við erum bara komin inn í júnímánuð og ég fjölmargir sem eru að íhuga já, svona kannski að leggja loka hönd á hvernig sumarfríið á að vera. Og vonandi alltaf eru bara að nýta tækifæri til þess að hlaða batteríin og eða tímum, tíma með fjölskyldu og vinum og ég gera bara sem ég langar til að gera. Þannig að þú hafir fullt af minningum með þetta sumarið. Ég þekki bara til að gera það.

staðrind. En það er að segja það að svona stæðsta keppnin í boltanum hafa verið að klárast helgina. Þá er ég að tala bara keppni á milli landa og það var auðvitað meistaradeild Evrópu þar sem að úrslitaleikurinn fór fram milli PSG og Arsenal. Og til að gera langarsögu stutta þá var 1-1 jafntefli eftir venjulegan leiktíma og 1-1 jafntefli niðurstaðan eftir framlíkingu og því var það vítaspyrnukeppni sem að fór að lokum þannig að PSG sigraði í vítaspyrnukeppni með algjörlega minnsta mun. Hetjuleg barátta hjá Arsenal, en það er bara þannig í fótboltanum, það þarf því miður alltaf ykkur að tapa. En Arsenal getur heldur betur borið höfuð hátt eftir þetta tímabil klára ensku deildina auðvitað og síðan fara í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Þannig að það er að segja að þetta hafi verið bara alveg frábært tímabil hjá Arsenal. En núna fara náttúrulega bara leikmenn til sinna landsliða. Því að margir þeirra eru að fara í æfingaleiki og svo þetta er heimsmeistaramótið bara handan við hornið. Heimsmeistaramótið er bara í næsta, nei ekki næsta mánuði, djóki, í þessu mánuði. Hefst bara til innan við tvær vikur og það verður heldur betur veislan maður.

0: Sjónvarpsstjörnur af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is

Þetta er Miley Cyrus og þarna með Dua Lipa líka með lag sem að fjallar raun og veru svolítið svona Stokkólms heilkennið að vera fastur í ofbeldisfullu og vondu stjórnsömu sambandi en einhvern veginn fá sig ekki lausan og eiginlega bara svona vilja vera áfram í því. Það er það sem þetta lag snýst í raun og veru. Heitir Prisoner.

0: Hjá okkur á morgun hér á K100 til dæmis strax í fyrramáli þá ætla Ísland vagnar að draga út heppin aðila í drauma afmælisleiknum okkar þar sem að við í raun og veru ætlum bara að hjálpa til við að létta undir með barnaafmælinu í sumar svo allar upplýsingar þetta inn á K100.is
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga þín leið til árangurs Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. Til 5. Júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

88 og 9, meiri sé að 13. desember, ætlum sé ekki mikið jólabatn, hún Taylor Swift, heitir réttu nafni Taylor Allison Swift og hann alveg astnalega vinsæll. Hér með lag sem heitir Wildest Dreams á K100, heyrðu, klukkan rúmlega 7.

Meðan Laura Pergolizzi með lag sem heitir Lost on You, eina lagi sem við spila með henni á K100, en virkilega gott lag. Nú, ég minni á íslensku tónlistina sem er í þessari viku. Já, já, hún alltaf á sínu stað á þriðjudögum og fimmtudögum og svona í kringum 1930 í samstarfi við Hovland Iteri í Hveragerði og það söngkona sem heitir Linda Hartmanns sem á lagið á morgun.

að segja eitthvað Justin Bieber, þá alveg óvægt að segja, hann kann að búa til tónlist. Þetta Daisies hér á K100 eftir smástund, þá skulum kíkja aðeins á veðurspána, hvernig hún verður á morgun. En ég fæ ekki betur síð heldur að sé bara ágætis veðrið á morgun í Reykjavík.

Já, það held ég. Þjóðtjálagi 2026, Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal. Þetta er langsam að heitir tveir flugeldar og það á K100. Þá ættir að verða allt eða vitlaust í brekkunni þegar þetta lag verið tekið. Það klárt mál. En já, fínasta veður í dag og búið að vera bæði í dag og í kvöld og ég fæ ekki betur sér heldur en að veðurspáin fyrir morgundaginn sé líka bara alveg þokkaleg. Við hita tölurnar svona allt í lagi á morgun, einhvers staðar svona bilinu 9, 10, 11, 12 gráður eitthvað svoleiðis. Við sjáum eitthvað til sólar hérna frá því í fyrramálið og til hádegis. Og svo eitthvað en kvöldsól á morgun líka í Reykjavíkinni. Á miðvikudaginn hins vegar verið að spá því að byrja að rigna á okkur og það eiginlega að spá rigningu allan daginn á miðvikudag. Og rigning á fimmtudaginn líka, það bætir töluvert í rigninguna á fimmtudaginn og verður eiginlega alveg grenjandi fyrir hádegi. Þannig að það svona, já, maður eiginlega bara nýta daginn á morgun til þess að vera eins mikið úti og maður getur. Ekki það sé eitthvað slemt að vera úti í rigningunni. Það ekkert að því sérstaklega lítill vindur. En það rigningalaus dagur á morgun í Reykjavík, bara svona eða

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.

Blöðin eru blágræn og ákvæði flott lag, Krismundur Axel og GTRN. Þau með alveg vinna meira saman ef að útkoman verður eitthvað á þessa leið. Mjög svo flott lag hérna á K100 íslenskt gæða efni. Og já, talandi íslenskt efni, þá náttúrulega á morgun íslenska tónlistin á sínu stað í samstarfið Hofland Eateri, veitingastaðarins í Hveragerði. Og á morgun klukkan 19.30 það Linda Hartmannsdóttir sem á lagið og hún segir okkur allt þetta nýja lagsitt mitt á morgun, svona kringum 19.30.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það klárlega vilji, já, til þess að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna einhver okkur nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég veit
3: Alla virkadaga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

27 ár aftur í tíman, takk fyrir pent. En á þessum degi, 1. júní árið 1999, þá gaf út hljómsveit plötu sem að heitir Enema of the State, sem bara stólpípa fylkisins, ef við ætlum að þýða betri fyrir á íslensku. En það hljómsveit sem heitir Blink 182, þú ætti nú að þekka þessa stórskendilega sveit, þú voru mjög áberandi á þessum tíma. Og þetta lag sem ég byrjaði að spila hérna ég mynd að finna á þessari plötu og að öllum líkindum eitt bara allra vinsælasta lagið frá Blink.

Ég sé það hérna að þessi dagur 1. júní er merkilegur svolítið í Íslandssögunni að þýrítunum til að ungmennafélag Selfoss, þetta er í íþróttasögu Íslands, en ungmennafélag Selfoss var stopnað á þessum degi 1936 og þá ætla ég að henda kveði á alla selfissinga sem að styðja eða hafa verið í eða ætla sér að vera í ungmennafélaginu Selfossi, hvort sem er í fótboltanum eða handboltanum eða öðrum. Til hamingju með daginn og síðan sé ég hérna líka að íslenska drykkjafyrirtækið Vífilfell, það var stofnað líka á þessum degi 1942. Vífilfell sem er þá með Coca-Cola sem sitt stæðsta vörumerki heitir í raun og veru Coca-Cola European Partners held ég í dag. Vífilfell fyrirtæki sem þetta er ekki lengur til.

0: Það eru nokkrir söngvarar og söngkonur sem eiga afmæli í dag 1. júní til að mynda Snorri Helgason, hann á afmæli í dag fættur 84, Jóns í svörtu fötum eða Jón Jósef Snæbjörnsson er afmælisbarn dagsins í dag líka 49 ára gamall og svo séð hérna að Alanis Morissette kanadíska söngkonan á líka afmæli fætt 74 og það spurning hvort að við spilum eitthvað lag með henni á eftir.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Ég bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: Vilt þú verða háeyringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Sagði frá því hérna áðan að Alanis Morissette á ammæli í dag 56 ára gömul, takk fyrir pent og ég talaði líka það að mér langar til að spila lag með henni svona í tilefni ammælisins. Þetta hérna lag að mínum að þetta eitt af hennar allra bestu lögum.

0: drauma afmælisleik K100, við ætlum að gera það nokkur sinnum í sumars. Allar upplýsingar og skráning inni á heimasíðun okkar K100.is, þannig að ef að þú ert búinn að skráði nú þegar, getur þú fengið símtal á morgun.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera. Kristín Sif, ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmtið þetta eitthvað!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, að ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, ég fekk bara gæsa og það gleði.
2: Og það bara fólkið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
5: Scary Movie kemur í bíó 4. júli.
6: He stands her! My pronouns are they, them. He stands!

það að fyrir akkurat ári síðan, 1. júni 2025, þá var Sabrina Carpenter í efstasæti plötulistans í Bretlandi með plötu sem heitir Short and Sweet. Sjötta platan frá henni, hvorki meirni minna, og það eru tvö lög af þeirri plötu sem að fóru rakleiðis í efstasæti, það var Espresso og Please, Please, Please. Hún hefur heldur betur vaxi í vinsældum, hún Sabrina Carpenter, og að gera góða hluti. Spáði það fyrir ári síðan, og veistu rúmlega, þá var hann að gefa út sína sjöttu plötu.

Í stjörnufréttum dagsins hjá Evu Rúsu er hún að ræða að ég þarf að komið að kaflaskilum hjá Brad Pitt og Angelina Jolie því að yngstu börnin þeirra, tvíburarnir, eru að verða 18 ára gamlir sem því það að það þarf ekki lengur að deila forræði yfir þeim börnum. Þau geta bara ákveðið sjálf hvar þau vilja vera. En það er eitthvað gengið illa hjá Brad Pitt að ég sættast við eldri börnin sín í það minnst. En þú getur lesið mér.

0: Við erum með mjög skemmtilega leik í gangi inn á heimasíðan okkar K100.is. Þetta er fyrir alla þá sem eru í hestasportinu og eiga kannski til góða mynd af hestinu sínum. Þá ferðu að tekur fátt í leiknum inn á K100.is og sendir okkar þessa mynd, þessa flottu mynd af hestinu þínum og ef þú ert dregin út, þá nælir þér í heldurbetu flottan vinning frá Líflandi. En allar upplýsingar þennan leik er inni á heimasíðan okkar og meiri sig inni á Facebook síðan okkar er fyrsta hesta mótel dagsins við byrtum mynd á honum í dag og hann er heldur betur myndalegur sá hestur en skoða þetta betur eða þú ert í hesta íþróttunum
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Garmin búðin kynir hengill ústra í Hveragerði 7. júní skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
3: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Lizzo, It's About Damn Time á K100, en þá yfir í söngkonu sem er, já, heldur betur, já, skrási í sögubækurnar, því þetta í þriðja skipti sem að hún að tengjast lagi á heimsmeistaramótur í fótbolta. Hún heitir Shakira og árið 2010 þá varum við lag sem heitir Waka Waka, árið 2014 varum við lag sem heitir La La La og núna 2026 það lag sem heitir Dai Dai, það sem að hún með Burna Boy. Þetta sem sagt opinbert lag heimsmeistaramótsins í fótbolta sem að hefst í þessu mánuði.

0: elskum góðar afmælisveislur. Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: clowns? Are they them? He stabbed them!
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.